0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, svētais gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lēt par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu. Vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas? Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi? Cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darbvietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka, lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viens skolotāji, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu? Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tā kā es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār pa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties, tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augstne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretie,

Bībeles lasījums no 90. psalma. Par cilvēka nīcību. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērni. Jo 1000 gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi kā vienas nakts sardze. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs, tie ir kā zāle, kas agrumā ir augšanas spēka pilna, kas rītā atzeļ un zied, vakarā vīst un kalst. Jo mēs iznīkstam tava dusmu priekšā, tiekam iznīcināti tavas bardzības dēļ. Tu liec mūsu noziegumus savā priekšā, mūsu apslēptos grēkus sava vaiga gaismā. Jo visas mūsu dienas zūd tava dusmu kvēlē, mēs pavadām savus gadus kā pasaku. Mūsu dzīvības laiks ir 70 gadi, un ja kāds ļoti stiprs 80 gadi, un mūža ieguvums ir grūtums un bēdas. Tas paiet ātri, un mēs aizlidojam kā ar spārniem. Bet kas gan izprot tava dusmu spēku, un kas saredz tavas bardzības niknumu tevi bīdamies? Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Atgriezies, kungs, atkal pie mums, cik ilgi vēl. Apžēlojies par saviem kalpiem, piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Iepriecini mūs tik dienu, cik tu mūs apbēdināji, tik gadu, cik ilgi mēs esam pieredzējuši ļaunu. Dari redzamus saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā Kunga mūsu Dieva laipnība un pašķir mums mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Dzirdējāt Bībeles lasījumu no 90. psalma.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristo, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dieva dēls, kungs Jēzus Kristus teica: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā vien caur mani, tāpēc ejiet visā pasaulē, mācot un sludinot evaņģeliju ikvienam cilvēkam līdz pat attālākajiem zemes galiem. Raidījums Kontakts – mācīšanas kalpošanā ar Čārlzu Stenliju. Turpmāk raidījumā Kontakts – kāpēc mēs ticam? Ja kāds tev jautātu, kāpēc kristieši tik lielu uzsvaru liek uz krustu? Krusts ir kauna, ciešanu un nāves vieta. Tam ir nepatīkama pieskaņa. Kāpēc gan labāk neuzsvērt Jēzus sludināšanu, mācību un dziedināšanu? Tas būtu daudz pozitīvāk nekā uzsvērt viņa nāvi. Arī Pāvilam cilvēki uzdevot šo pašu jautājumu. Viņš pat teica, ka krusta sludināšana jūdiem ir par klupšanas akmeni, bet grieķiem tā ir ģeķība. Es mēģināju iedomāties sevi viņu vietā, un ja tas notiktu tagad, 21. gadsimtā, tad mēs teiktu, Jēzus nomira par maniem grēkiem uz elektriskā krēsla, lai es varētu tikt glābts. Mūsdienās elektriskais krēsls ir kaut kas tikpat pretīgs un riebīgs, kā tajā laikā krusts, jo tas bija visbriesmīgākais veids, kā nomirt. Tas bija visapkaunojošākais nāves veids. Tā mira noziedznieki. Un man jātic kādam, kurš nomira kā noziedznieks, ka man viņam jāuzticas, lai saņemtu grēku piedošanu. Tas būtu tāpat, ja mēs šodien teiktu, nomirstot uz elektriskā krēsla, viņš sagādāja man pestīšanu. Tagad varbūt jūs varat saprast, kāpēc viņiem bija tik grūti to pieņemt, un tomēr mums kristiešiem tas ir mūsu ticības pamats. Vēstulē Galatiešiem apustuls Pāvils ir spēcīgi izteicies par krustu. Izlasīsim 6. nodaļas 14. pantu. Te aprakstītais notiek īsi pirms viņa izteiktā rājiena Galatijas draudzes jūdiem, kuri lielījās ar savu apgraizīšanu, lielījās ar to, ko ievēro bauslību, lai arī Pāvils zināja, ka tas nemaz nav iespējams. Atsaucoties uz viņu lielīšanos, 14. pantā viņš saka, bet no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista, un es pasaulē. Apustulis Pāvils izprata krusta nozīmi. Viņš saprata, ka krusts ir evaņģelija vēsts centrā, kunga Jēzus Kristus labās vēsts centrā. Mēs arī paši varētu palūkoties uz šo jautājumu. Kāpēc krusts ir mūsu ticības centrā? Kāpēc mēs tiem rodam vietu savu baznīcu smailēs? Kāpēc nesājam to iekārtu ķēdītē ap kaklu? Kāpēc iespiežam to savas Bībeles vāciņos? Kāpēc krusts? Ir ļoti daudzi, kuri jautā, kāpēc? Un bieži kristieši tikai atbild. Nu, mēs tam vienkārši ticam. Nekristietiem tā nav pieņemama atbilde, un es viņu nevaru par to vainot. Tā nav visai laba atbilde. Jā, mēs zinām, ka Jēzus nomira pie krusta. Bet kāpēc tik liels uzsvars uz to? Es gribu atbildēt uz šo jautājumu. Šajā 14. pantā ir ļoti spēcīgs apustuļa Pāvila apgalvojums. Viņš teica, kaut es nekad, Dievs pasargi, ka es lielītos ar jebko citu, kā Jēzus Kristus krustu,
Kāpēc? Vispirms, krusts ir par pamatu visam, kam ticam. Un ka jaunajā derībā tam ir tik nozīmīga loma un vieta. Ielūkosimies evaņģelijos. Evaņģelija nav stāsti, tie nav biogrāfiski uzmetumi par Jēzus Kristus dzīvi, un tie nav arī daļliteratūras darbi, kā teoloģisks pārrunas. Evaņģelija vēsts uzdevums ir identificēt, kas ir Jēzus Kristus, aprakstīt viņa nāvi Golgātā un tās ietekmi uz manu personīgo dzīvi. Ja sāksiet tos lasīt, jūs ievērosiet, ka jau no paša sākuma tie vedina pretī krustam. Katrā evaņģelijā Matejs, Marks, Lūka un Jānis apraksta notikumus, kas vai nu saistīti ar krustu, vai arī norāda uz krustu, Kunga Jēzus Kristus ciešanām un viņa nāvi. Lai arī pats vārds krusts visos četros evaņģelijos ir minēts tikai 18 reizes, krusts ir klātesošs viscaur evaņģelijiem. Vēsts par Jēzus Kristus nāvi, jo tieši tādēļ jau viņš nāca. Krusts ir pamatā.

Mateja evaņģēlija 16. nodaļā Jēzus sarunājas ar saviem mācekļiem un uzdod jautājumu: ko cilvēki par mani runā? Atbildot, Pēteris saka: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un tad 21. pantā Jēzus sāk runāt uz tiem. Šeit vārds krusts nav minēts, tomēr visa evaņģēlija vēsts virzās tieši uz krustu. No tā laika Jēzus iesāk saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajag noiet uz Jeruzālēmi un daudz ciest no veciem un augstiem priesteriem un rakstumācītājiem un tikt nokautam un trešā dienā augšām celties. Tas ir tikai viens pants. Dosimies pie Marka. Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa un ieskatīsimies 45. pantā. Jēzus šeit saka: jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Tā ir samaksa, apmaiņa. Nomirstot pie krusta, viņš samaksāja mūsu grēku parādu. Kad Jēzus Kristus nomira pie krusta, viņš neatpirkās no velna, bet gan piepildīja Dieva prasību, asins izliešanu kā samaksu par grēkiem. Vienīgais, kurš varēja nomirt par cilvēces grēku, ir viņš, kurš nekad nav grēkojis. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā ar pašiem pirmajiem pantiem Jānis saka: iesākumā bija vārds, runājot par Jēzu, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ja tā nebūtu patiesība, tad krustā sišanai nebūtu bijusi nekāda nozīme, tad viņš būtu bijis tikai cilvēks. Bet Jēzum bija jābūt bezgrēcīgajam Dieva dēlam, lai krustā sišanai būtu ietekme, kādu Dievs paredzējis cilvēces grēku piedošanai. Ieskatīsimies Lūkas evaņģelijā. Jēzus kā zīdēns ir aizvests uz templi, kur Marija ar Jāzepu satiek pravieti Simeānu. Kad viņš pamanīja Mariju ar Jēzu, viņš paņēma to rokās un sāka slavēt to kungu un pasludināt viņa nākotni. Un 33. pantā raksti saka, un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Simeāns to svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei: redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem ļaudīm Izrēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirža domas nāktu zināmas. Viņš zināja, ka Jēzus māte piedzīvos viņa nāvi un krustā sišanu. Ieskatīsimies arī Jāņa evaņģēlijā. Līdz šim vēl neesat dzirdējuši vārdu krusts, lai arī visi šie panti norāda uz krustu. Jānis runā par Jāni Kristītāju pie Jordānas upes. 28. pants. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Otrā dienā Jānis ieraug nākam Jēzu un saka: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jau no pašiem vecās derības iesākumiem, jau no Ēdenes dārza, kad Dievs sagādāja Ādamam un Ievai zvēru ādas, ar ko piesekties, līdz pat Jēzus Kristus krustā sišanas brīdim, kad notika zemestrīce un tempļa priekškars, tika pārrauts uz pusēm, to paveica Dievs, atsedzot priekškaru visai cilvēcei. Jēzus Kristus krustā sišanas notikumā, viņš bija Dieva jērs, nokauts vēl pirms pasaules radīšanas. Tas bija Dieva plāns cilvēcei, Dieva atpestījušais plāns. Krusts nebija kaut kas tāds, par ko Dievs iedomājās pēc tam, kad Ādams un Ieva bija grēkojuši. Tas bija paredzēts vēl pirms tas notika. Mēs lasījām tikai pa vienam pantam no katra evaņģēlija, kas virzās pretim Jēzus Kristus krustam. Bet vēl ir otrs iemesls. Tikai caur kunga Jēzus Kristus krustu mēs piedzīvojam savā dzīvē garīgu brīvību.
Apostolis Pāvils teica,

0: Pasargi Dievs, ka es lepotos ar kaut ko citu, jo krusts ir mūsu ticības centrā. Tas ir mūsu dzīves atbrīvojošais spēks. Citas brīvības nemaz nav. Problēma, ar ko cilvēkam jāsastopas, ir grēks. Tā kā visi ir grēkojuši pret Dievu, grēka alga ir nāve, un viņš ir teicis, kā mēs izbeigsim tik dārgu pestīšanu nicinādami? Dusmas, nosodījums un Dieva tiesa nāks pāri ikvienu cilvēku, kurš noliedz Jēzu Kristu kā savu glābēju. Cilvēka priekšā ir brīnišķīga nezināma nākotne. Dievs ir ļoti mīlošs Dievs. Un viņš saka, es esmu parūpējies par tavu pestīšanu. Esmu tevis labā izdarījis to, ko neviens pirms tevis nevarētu izdarīt. Esmu nācis šajā pasaulē caur savu dēlu, kā arī atdevis savu dzīvību, lai tu varētu saņemt grēku piedošanu. Šī nav kādai konfesijai piederoša mācība. Tā ir Bībeles sirds un dvēsele, no vāka līdz vākam. Bez šīs patiesības neiztikt, lai ikdiena mēs varētu dzīvot brīvībā. Nāve bija tik spēcīga, ka ik viens cilvēks, kurš atzīst Jēzu Kristu, pieņem viņa doto grēku piedošanu, saņem savu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēku piedošanu. Tā ir piedošana, kas ir absolūti mūžīga. Tā ir mūžīga drošība. Šīs piedošanas un pestīšanas pamatā nav tas, ko mēs esam izdarījuši, bet gan tas, ko viņš izdarīja Golgātā, kad izlejot savas asinis, viņš dāvāja mums piedošanu. To redzam rakstos no sākuma līdz beigām, un otrkārt tāpēc, ka Jēzus mūs atbrīvo no grēka soda. Caur viņu mēs esam glābti. Pāvils 6. Nodaļas 14. Pantā saka, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē. Viņš neteica, es esmu pasauli krustā sitis. Pasaule man ir krustā sista. Daudzi kristieši nodzīvo visu dzīvi, nesaprotot, kas notiek, kad mēs nākam pie krusta, kad Dievs piedod mums mūsu grēkus un iemājo mūsos caur svēto garu. Jēzus asinis, kas sagādāja mums piedošanu, šķīstīja un deva mums mūžīgo dzīvību, ir devušas mums iespēju, ka varam dienu no dienas dzīvot uzvarā. Kad Pāvils saka, pasaule man ir krustā sista, kad es ieraudzīju krustu, pasaule zaudēja savu pievilcību. Caur Jēzus Kristus krustu Dievs sarūpējis visu, caur mūsu attiecībām ar Jēzu Kristu mēs nākam pie Dieva lūkšanā. Mēs varam sagaidīt, ka viņš apmierinās visas mūsu vajadzības. Viss labais, kas ienāk mūsu dzīvē, arī caur grūtībām. Viss labais mūsu dzīvē nāk no Dieva žēlstības. Kas ļauj Dievam mūs mīlēt, piedot un šķīstīt? Viņa asiņu izliešana. Viņš teica, dvēsele, kas grēko, mirs. Dievs nevarēja pārkāpt savu principu, viņam to nācās piepildīt. Tieši to Jēzus paveica, viņa nāve apmierināja Dieva prasību pēc soda. Es to atkārtošu vairākas reizes katrā svētdienas uzrunā. Atpestīšanas plāna būtība ir tā, ka Jēzus aizstāja mani un tevi. Viņš samaksāja mūsu sodu, uznesa to savā miesā pie koka. Kad mēs sākam saprast krusta nozīmi, mēs sākam uz to skatīties citā gaismā. Krusts ir kā spogulis. Krusts atspoguļo mūsu mazvērtīgumu, mūsu grēcīgumu. Kas piesita Jēzu Kristu krustā? Grēks. Tas ir grēka ļaunums un samaitātība, kas pienagloja krustā nevainojamo Dieva dēlu. Tomēr tas atspoguļo arī Dieva mīlestību, Dieva labestību, Dieva žēlestību, Dieva laipnību un Dieva piedošanu. Tāpat tas atspoguļo Dieva īpašības, viņa varenību un viņa spēku. Kad tu skaties uz krustu, ko tas pastāsta par tēvu? Ko tas stāsta par dēlu? Tas stāsta par Dievu un viņa dēlu, kurš mīlēja mūs gana stipri, lai par mums atdotu savu dzīvību. Tas ir kā spoguls. Tas ir arī pestīšanas avots. Nav cita ceļa. Ja vien cilvēks nepiedzimst no jauna, neredzēt tam Dieva valstību, es esmu nācis meklēt un glābt pazudušos. Ticiet uz Kungu Jēzu Kristu un jūs tiksiet glābti. Nevis ticiet tam, ka viņš bija skolotājs un dziedinātājs, bet gan tam, ka viņš nomira pie krusta. Tas ir spogulis, tas ir mūsu pestīšanas avots, un tas ir arī magnēts. Jēzus, runājot uz mācekļiem, pirms tika paņemts debesīs, teica, kad tikšu paaugstināts, es vilkšu visus pie sevis. Viņš velk pie sevis vīrus, sievas, jauniešus jau visus šos gadus. Dieva dēlā ir kaut kas magnētisks. Krustā ir kaut kas magnētisks. Kādiem tas ir muļķība, citiem klupšanas akmens, bet mums, kas nēsājam to pakārtu ķēdītē ap kaklu un liekam to baznīcu smailēs, printējam uz krūzītēm un krekliem, mums tas ir Kunga Jēzus Kristus krusts. Krusts simbolizē Dieva mīlestību, viņa piedošanu un viņa spēku darīt mūs brīvus dzīvot dievbīgu dzīvi katru jaunu dienu. Pāvils to redzēja kā spoguli, viņš to redzēja kā pestīšanas avotu, viņš redzēja to kā magnētu, bet tāpat viņš to redzēja kā piemēru. Vai tas nozīmē, ka mums jāmirst pie krusta? Nē. Viņš rādīja pašu uzuprējušās mīlestības piemēru, visu varenā Dieva mīlestība pret grēcīgo cilvēku. Pēc tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs mīlat citu citu. Cik brīnišķīgs piemērs, kāds teiks, jā, es ticu, ka Jēzus bija labas dzīves piemērs. Nē, Jēzus bija Dieva dēls, kurš nāca un tika nokauts vēl pirms pasaules radīšanas, lai mūsu grēki varētu tikt piedoti, jo viņš kļuva par mūsu aizvietotāju un uzņēmās sodu uz sevi. Lūk, kas viņš ir. Vai kādā dzīves brīdī tu esi pielietojis krusta vēstis savā personīgajā dzīvē? Kad tu nāc visu varenā Dievu priekšā, lai teiktu viņam, Dievs, es zinu, ka esmu pret tevi grēkojis, iztūms no savas dzīves, sacēlies pret tevi, dzīvojis pēc sava prāta, es atzīstu, ka mans grēks ir šķīris mani no tevis un man vajadzīga tava piedošana. Tāpēc es pieņemu tavu piedošanu, ko man sniedza tavs dēls Jēzus Kristus caur savu nāvi Golgātā. Es ticu, ka nomirstot, viņš pilnībā samaksāja manu grēku parādu, un es atzīstu Kristu un viņa nopelnu Golgātā par manu grēku piedošanu. Šis ir izšķirošs brīdis tavā dzīvē. Tu esi dzirdējis visu Bībeles būtību. Un es gribu tev jautāt, vai tu vēlies lūgt Kungam Jēzum Kristum piedošanu par saviem grēkiem? Vai tu tici rakstu liecībai par krustu? Ticībā mēs esam glābti. Mēs ticam tam, ko saka Bībele. Un tad mēs rīkojamies, atzīstot to ar savu muti. Jā, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Es ticu, ka viņš nomira pie krusta par maniem grēkiem. Jā, es ticu, ka mans grēku parāds ir pilnībā nomaksāts. Es pieņemu viņu kā savu glābēju. Tajā brīdī mainās tavas mūžības virziens. Tu vari lūgt arī pats saviem vārdiem. Un ja tava sirds ir patiesa, tu vairs nevari būt tāds pats kā iepriekš. Alleluja!
1: If you've been blessed by today's program, please visit us at intouch.org.
0: Stāvot šeit mācītāja Stenlī kabinetā, ir tik grūti noticēt, ka pagājis jau gads, kopš Stenlīs ir devies mājās pie kunga. Nepaiet ne dienas, kad es par viņu neiedomātos. Es tik ļoti pēc viņa ilgojos, esmu drošs, kā arī jūs tāpat. Šķiet vēl tikai vakar mēs abi kopīgi lūdzām par jums visiem, lai tie vārdi, kurus kungs dod viņam sludināt, palīdzētu jums dzīvot Dieva gribā. Kad es pieņemu realitāti par viņa aiziešanu, es domāju, ko mēs darīsim bez mūsu mācītāja? Tomēr tajā pašā brīdī Dievs man deva mieru. Es strādāju ar Čārlzu Stenlī gandrīz 2 gadu desmitus, un viņš bieži mums atgādināja, ka svarīgi nav, kurš ir mūsu vadītājs. Svarīgs ir mūžīgais Dievs, kurš nekad nepieviļ. Daudzi ir aizdomājušies, kāda būs kalpošanas in touch ministrija nākotne. Mēs turpināsim pārraidīt mācītāja Stenlīs svētrunas, pasludinot Dieva vārdu, kā viņš to darītu, tikpat skaidri un aizrautīgi. Mēs godināsim atstāto mantojumu, meklējot arī jaunus veidus, kā pasludināt evaņģeliju. Un mēs turpināsim izcīnīt mūsu cīņas uz lūkšanu ceļiem, paklausot Dievam un atstājot sekas viņa ziņā. Šodien svētrunā, kāpēc mēs ticam, Čārlzs Stenlīs citē Pāvilu no vēstules Galatiešiem 6:14, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu. Tieši tā arī Čārlzs Stenlīs dzīvoja savu dzīvi un aicināja dzīvot arī mūs. Paldies, ka joprojām esat ar mūsu kalpošanu, kamēr mēs sludinām cilvēks pieaugt attiecībās ar Jēzu Kristu, neizejot uz kompromisiem ar Dieva vārdu. Čārlza Stenlija aicinājums paliek mūsu aicinājums, un es esmu pateicīgs, ka tas paliek arī jūsējais. In Touch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē In Touch Ministry, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-06955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāks sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Es esmu draugs visiem tiem, kas tevi bīstas un kas pilda tavas pavēles. Zeme ir pilna, kungs, tavas žēlastības. Māci man tavus likumus. Tu, kungs, esi darījis labu savam kalpam pēc apsolījuma. Māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo es ticu taviem baušļiem. 119. psalms no 63. līdz 66. pantam.

Septiņreiz dienā es tevi teicu par tavām taisnajām tiesām. Kas tavu bauslību mīl, tiem ir liels miers, un tie nekur neklūp. Es gaidu, ak kungs, uz tavu glābiņu un daru pēc taviem baušļiem. Mana dvēsele turas pie tavām liecībām, un tās man ir no sirds mīļas. 119. psalms no 164. līdz 167. pantam.

Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Otrais psalms, 5. pants.

dziedātāja vadonim cītaras pavadībā Dāvida dziesma. Uzklausi manus saucienus, manas taisnības Dievs. Kad biju spaidos, tu manā priekšā pavēri durvis. Tad nu žēlo mani un uzklausi, ko lūdzu. 4. psalms, 1. 2. panti.

Bība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela auga. 19. psalms no 10. līdz 12. pantam.

Svētajiem tu rādies svēts, un taisnajiem taisns. Šķīstajiem tu rādies šķīsts savā sirdī, bet no tiem, kas novērsušies, arī tu novērsies. 18. psalms, 26. 27. pants.

Es pateicos Tev, ka Tu mani paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir Tā Kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. 118. psalms no 21. līdz 23. pantam.

Mana dvēsele līp pie pīšļiem. Atspirdzini mani pēc tava vārda. Es tev atklāju savus ceļus, un tu mani paklausi. Māci man tavus likumus. Liec man saprast tavu likumu noteiktos ceļus, tad es pārdomāšu tavus brīnumus. 119. psalms no 25. līdz 27. pantam.

Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, ka tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka tu viņu uzlūko? Tikai mazliet tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību tu viņu esi pušķojis. Esi to darījis par valdnieku par saviem radījumiem, visu tu esi nolicis pie viņa kājām. Avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus, putnus zem debesīm un zivis jūrā, un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā. Kungs mūsu valdnieka, cik goda pilns ir tavs vārds visā pasaulē. 8. psalms no 3. līdz 10. pantam.

Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš zied kā puķe laukā. Kad vējš to skar, tad tās vairs nav un neatrod vairs pat tās vietu. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas viņa derību sargā, neaizmirst viņa baušļus un cenšas tos pildīt. 103. psalms no 15. līdz 18. pantam.

Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus, neatstāji mani pavisam. 119. psalms no 6. līdz 8. pantam.

apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. 18. psalms, 28. pāns.

Saulē viņš darinājas telti, tā līdzīga līgavainim, kas iziet no savām telpām, tā priecājas kā varonis, lai dotos nospraustajā ceļā. Vienā debesmalā tā sāk savu gaitu, apkārt līdz tai pašai malai tā to nostaigā, un nekas nepaliek apslēpts no tās svelmes. 19. psalms, 6. 7. pants.

Lai reiz beidzas bezdīvīgo niknums un droši stāv taisnais, jo tu pārbaudi sirdis un īkstis, tu taisnais Dievs. 7. psalms, 10. pants.

Lepnie lai paliek kaunā. Tie man uzbrūk ar meliem, bet es pārdomāju tavas pavēles. Lai man piegriežas visi, kas tevi bīstas un kas pazīst un atzīst tavas liecības. Manas sirds, lai stipri turas pie taviem likumiem, ka es nepalieku kaunā. 119. psalms no 78. līdz 80. pantam.

Tas kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām skaists ir mans mantojums. 16. psalms, 5. 6. pants.

Stiprina manus soļus ar tavu vārdu, un lai ļaunums nevalda pār mani. Atsvabini mani no cilvēku spaidiem, tad es pildīšu tavas pavēles. Apgaismo savu vaigu pār savu kalpu un māci man tavus likumus. 119. psalms no 133. līdz 135. pantam.

Svētīgi tie, kas nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. 119. psalms no 1. līdz 3. pantam.

Es sargu tavas pavēles un liecības, jo visi mani ceļi ir zināmi tavā priekšā. Manas vaimanas, lai nāk ak kungs tava vaiga priekšā, dod man īstu tava vārda saprašanu. Mana lūkšana, lai nāk tava vaiga priekšā kungs. Izglāb mani pēc sava apsolījuma. 119. psalms no 168. līdz 170. pantam.

Salamana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagāti dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. 127. psalms.

0: Lai sava gods un pateicība mūsu kungam varam būt šeit, Latvijas kristīgajā radio. Latvijas kristīgajā radio dievkalpojumā vietā kunga galva. Es sveicinātu, mīļie brāļi un māsas, mēs šeit, Jurs Doveika un es, Tālvalds Tālbergs, esam, lai kopīgi varētu nākt Dievu priekšā. Un katrs notikums ir ar tādu savu veidu gaidīšanu. Un es zinu, ka arī šo dievkalpojumu gaida un gaidīja. Un arī es esmu ļoti bieži gaidījis. Un šodien mēs visi gaidam. Un mēs pat dažkārt nevaram vārdos izteikt, ko mēs gaidām. Protams, mēs gaidām no tā kunga svētība, mēs gaidām no tā kunga palīdzība, sargāšana, žēlastība, mieru. Žēlastībā, mierā un sargāšanā mēs dzīvojam. Šodien ir žēlastības laiks. Bet mēs gaidām. Un kaut ko gaidām, arī varbūt ko sirds mums liek nojaust, varbūt īsti labi nebūs. Varbūt būs grūti laiki. Vēlos lasīt šodien Lūkas evaņģēlija 21. nodaļas 26. pantu. Un šie vārdi ir, ko Jēzus sacīja. Cilvēkiem sirds pamirs izbailēs. Gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprumi sakustēsies. Pielūksim Dievu. Tēvs mīļais, mēs Tavā priekšā esam. Tu zini mūsu sirds domas, Tu zini mūsu bailes, no kā mēs baidamies. Tu zini mūsu paļāvības, ko mēs esam likuši savu cerību. Un, kungs, cik labi, ja esam likuši cerību uz Tevi. Un mēs šodien atkal no jauna to vēlamies apliecināt. Visu cerību mēs liekam uz Tevi. Un, kungs, Tu mūs nekad neesi pievīlis. Nekad. Tu esi miris Golgātā pie krusta.
1: Pateicamies, slavējam.
0: Lai mēs varētu šeit būt kopā pie Tava galda.
1: Slavējam, slavējam.
0: Un ne kopā ar draugiem, slavējam. Ne kopā pat ar brāļiem māsām, bet pats galvenais kopā ar Tevi. Jo, ja Tu neesi šeit pie šī galda, tad mums nav nozīme šeit būt kopā.
1: Jā.
0: Kungs, paldies Tev par to, ka Tu esi šeit. Pēc savu apsolību. Un, kungs, es pateicos, ka Tu esi katrā vietā. Vismazākajā namiņā, jeb istabā. Kungs, ka Tu esi klāt. Un šajā brīdī Tu nāc ar savu mieru.
1: Jā.
0: Jo vienmēr, kad Tu nāc, slavs, Tu nāc ar vārdiem miers ar jums. Miers ar jums. Bet Tu arī sāki šos reālos vārdus, ko mēs šodien ar katru dienu vairāk un vairāk piedzīvojam. Ar vienu vairāk un vairāk dzirdam, kā cilvēkiem sirds pamirst, izbailēs, domājot par to, kas gaidāms. Tās mīļais, cik labi, ka varam ar Tevi būt kopā. Mēs tādēļ lūdzam šķīstu mūsu domas, šķīstu mūsu sirds, piedot, kur mēs neesam paļāvušies 100% uz Tevi, kur esam izvilkuši ārā varbūt kaut kādu mazu kabatas dievu un uz to paļāvušies.
1: Jā.
0: Kungs, piedod šķīst.
1: Piedod.
0: Un, kungs, paldies, ka Tu esi tas, kas mūs dar brīvs no grēka. Mēs varam būt kopā ar Tevi.
1: Kungs.
0: Un būt kopā svētajā mīlestā. Slavu Tev, Tevs, slavu Tev, Tevs. Mēs lūdzam Tavu žēlstību, Tavu svētību. Arī vārdam, ko Jūris sacīs, Mēs pateicamies Tev par visu. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Amen.

Lasīsim svētos rakstus no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas, 36 līdz 46. Tad Jēzus kopā ar

0: un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz savu vaigu un lūdzu. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam. Un sacīja Pēterim, tā jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Vēl otrais viņš aizgāja un lūdza, mans tēvs, ja šis biķers man nevar iet garām, lai man tas būtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un vēlreiz pienākdams viņš tos atrada guļam, jo tiem acis lipa ciet. Tos atstājis viņš vēl trešo reizi gāja un lūdza ar tiem pašiem vārdiem. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacīja, vai jūs aizvien vēl guļat? Redzi, nāk stunda, tā stunda ir klāt. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi, mans nodevējs nāk. Tas ir Dieva vārds no Mateja evaņģēlija 26. nodaļas. Un mēs pateicamies Tev, debes Tēvs,
1: jā, Dievs,
0: par šo patiesības brīdi, kas mums tiek vēstīts, kas mums ir jāatcerās, jāpiemin, cik dārga ir tā pestīšana,
1: jā,
0: ka tu mums esi izkarojis.
1: Jā.
0: Un arī viss tas, kas ar to ir saistīts implikācijā. Lai arī mēs esam apbruņoti ar garīgo patiesību, un lai mēs nedzīvojam ilūzijās.
1: Jā.
0: Un svētī un vad mūs kā tavs patiesas mācekļus, lai mēs ejam tavās pēdās un nebrīnamies, kad bēdu karstums nāk pāri, bet lai slavējam tevi. Āmen.
1: Āmen.
0: Tēma, par ko es gribētu šodien runāt, ir zemspiediena pēc Dieva gribas. Jā, ir dažādi spiedieni, un mēs jau dzirdējām, ka brālis lasīja iesākumā, kāds spiediens būs nākamajā laikā, agrāk vai vēlāk, mēs nezinām, bet no tā, ka cilvēki būs šausmās par to, un viņi nevarēs izbēgt, un viņi nevarēs nekādīgi no tā, jo tā presa būs spēcīgi saspiedoša, un ne par svētību, bet par postu būs. Bet ir arī cita veida presa un spiediens un pat arī pat vientulība, par ko mēs šodien arī dzirdējām tekstā un ko es gribētu vairāk, par ko vairāk parunāt. Arī par šo garīgo likumsakarību, kāda bija paša Jēzus dzīvē un arī viņa sekotāja un mācekļa dzīvē. Proti, no vakarēdiena galda cauri Ģetsemenē uz Golgātu. Šis ceļš viennozīmīgs. No tā nevarēja izvairīties. Tas bija Dieva paredzēts, svētīgs ceļš. Un kas uz šī ceļa atgadās, par to mēs arī padomāsim turpmākajā gaitā. Tātad pirms mēs šo tekstu lasījām par nonākšanu Ģetsemenē, Jēzus bija turpat pirms brīža vēl pie galda, ar mācekļiem pie mielasta, pasā mielasta, kur viņš ģēma maizi, svētīja lauz un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa. Un ņēmis biķeri, viņš pateicās, dev viņiem sacīdams, dzeriet

0: viss no tā, jo tās ir manas jaunās darības asins, par daudziem tās tiek izlietas grēku piedošanai. Tas ir no 26. līdz 28. pantam. Tātad un Lūkas evaņģēlijā arī vēl mēs varam lasīt tādu piemetinājumu, to dariet mani pieminēdam. Un tad Mateja evaņģēlija teksts ved mūs dziļāk, ved mūs vienu soli tālāk. Kur? Uz Ģetsemeni. 36. pantā tad mēs lasām, tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauc Ģetsemeni. Un mēs zinām, ka Bībelē nav neviens vārds bez nozīmes. Mēs zinām, ka tas nekas nav nejaušs. Mēs varam pārlikt ar acīm pāri un tā vienkārši domāt, nu, kaut kāda geogrāfiska vieta. Jā, zinām, esam lasījuši. Bet ko patiesībā nozīmē Ģetsemeni? Tas ir interesanti. Kas tas pa simbolu tāds? Un atšifrējums nav tālu jāmeklē. Tas ir visiem zināms. Ģetsemeni, vārds Getsemeni, ir no aramiešu vārda atvasināts eļļas spiede. Un šeit šis vārds eļļas spiede kļūst jau par vienu nozīmīgu simbolu, par ko mums ir vērts padomā. Jā, jo ir tāda vienkārši pavisam likumība, likumsakarība. Jā. Nu, olīvas ir skaistas ogas uz koka zaļas, bet viņām nav lietojums tāds, ja mazs lietojums. Tas nav tas galvenais, ko var ar olīvu darīt, viņu vienkārši apēst varbūt. Arī tā varbūt kādreiz var. Bet olīva tikai tad ir paties noderīga, ja viņa dod eļļu, un viņa dod eļļu tikai tad, kad tiek saspiesta, sasmalcināta. Un tad ne tikai ir labums kāds veselībai vai pārtikai, jā, olīveļi bija arī medicīnas līdzeklis, jā, viņa lietoja pārtikā, bet pats galvenais šī olīveļa no smalcinājuma, to pirmā smalcinājuma nonāca nekur citur, kā Dieva namā. Nonāca derības teltī sākumā, kur bija gaismeklis un pēc tam templī. Kas tas pa gaismekli, mēs zinām, tur ir arī lampiņas dažādas, bet tur ir pats galvenais gaismeklis, tur ir svečturs, tas ir menors svečturs, kas ir viens no lielākiem gaismas simboliem vecajā derībā. Nu, lūk, tāda pavisam maz ieskatu olīvu apstrādē, tad viņas tika saliktas tādā, es teiktu, apaļā akmens toveri, ogas šīs viss. Un tad tāds vertikāli nostādīts akmens, vertikāli tika griezts par šo riņķi, par šo toveru riņķa rogām, kas bija pilns. Un to varēja darīt cilvēki, varēja darīt arī dzīvnieks, tas vienalga, bet lūk, šis akmens griezdamies, sāka šīs olīvas saspiest, un veidojās tā sauktā masa, olīvu masa, un no šīs pirmās jau spiešanas sāk tecēt par enīti ārā eļļa. Un tā ir tā augstvērtīgākā eļļa, kuru, jā, ļoti iespējams, mums nav precizēts rakstos, bet ir 2. Mūzes 27.20 ir izteikts, ka tīra, skaidra, bez duļķēm olīvu eļļa, kas paredzēta gaismai. Tātad sasmalcināta, sagrūsta, sasista, lūk, un tad jau šī pirmā eļļa iztek. Un tad otrais process ir, kad šo vēl šo masu, olīvu masu sapilda tādos kā pītos grozos. Viņas tādas kā pankūks, tāda plakana, plakans, tāds pankūks, un saliek vienu uz otra. Un tad vēl uz tā spiede, kaut ierīkot tādu spiedu ar ļoti lielu smagumu. Un, atteikt, tad sāk tecēt ārā nākamā eļļa, un tad, lai visu maksimālu izspiest ārā, tad to smagumu palielina, un tad tā eļļa varbūt pat pēdējā tā derēs pārtikai, bet nederēs vairs svētām lietām, bet aizvien vēl ir derīgi. Tātad spiediens, jo lielāks spiediens, jo vairāk eļļas var izdabūt ārā no šīs sasmalcinātās olīvu masas. Nu, un kas mums te ir jāzina, pa cik mēs sasaistījām šo pirmo spiedumu ar gaismekli, ar menoru, tad mēs zinām, ka ir vienīgais, kurš ir pasaules gaisma, tas ir Kristus, tāpat arī viss tas, kas ir tas svaidījums, tā dzīvība, kas viņā ir, jā, šī eļļa, tā viss, tas viss simboliski norāda uz Kristu. Un mūsu tekstā tagad pats galvenais ir arī saprast, ka šī naktī, kad arī pirms viņš tika nodots, šī naktī, kad viņš bija Ģecemanē, viņš tika nolikts, Dieva nolikts, zem neiedomājama smaguma. Un šeit, kas tas ir par smagumu? Vienkārši nav kaut kāds vēlnu uzbrukums. Lai arī, protams, tas nav pilnībā izslēgts, bet pats galvenais šis smagums pastāv tajā, ka mūsu pestītājs Jēzus tuvojās biķerim. Viņš tuvojās apzināt, kur viņš dzers mūsu vietā. Un kas tas ir par biķeri? Tas ir Dieva dusmu biķeris. Par grēku, par lāstu, par nāvi, ko ir pelnījis cilvēku, ko mēs esam pelnījuši. Mēs esam grēkā dzimuši. Un kā 36. pantā rakstīts, sēdieties te pat, kamēr tas palikšu tālāk, paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma līdz Pēteru un abus Cebedeja dēlus, tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Un viņš tiem sacīja, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Tātad Jēzus šeit neuzvedās kā kāds Hollywoods aktieris, supervarons, kurš neizrāda ne mazākās problēmas. Viņš ir uz visu gatavs un jebkurš uzdevums viņam ir pa spēkam. Neats nemirkšķinot. Mēs redzam, ka viņš iet uz šo notikumu. Viņš tuvojās biķerim, bet viņš tuvojās ļoti cilvēcis, kāpēc ka viņš ir patiesi cilvēks. Un arī mēs esam arī patiesi cilvēki, un arī mums ir arī no kā bīties. Viņš izjūt nāvi, grēku, Dieva tiesas tuvumu. Viņš izjūt, ka tūlīt būs kāds mirklis, pavisam drīz būs kāds brīdis, kad viņš būs nošķirts no tēva. Jo grēks ir tas, kas nošķir. Un kas ir svarīgi, viņš rāda mums piemēru. Viņš neslēp savas bailes, neslēp savu noskumšanu līdz nāvē. Pat viņš tik ļoti, ļoti ir satriekts noskums. Viņš neslēp to no draugiem. Un kā paties Dieva dēls, viņš nepagursta šinī savā gājienā. Nu, lūk, te ir viena ļoti svarīga lieta, ko mēs tālāk lasām tekstā, kur mēs redzēsim Kristus cīņu par paklausību. Arī tas nav automātiski. Tas nekas nav automātiski. Paklausība ir sevišķi tad, ja tas ir saistīts ar ārkārtīgām grūtībām. Nav tāda lieta, ko mēs aci nemirkšķinot vienmēr varam izdarīt. Un tālāk pagājis viņš krit uz savu vaigu un lūdz. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Pirmajā savā lūkšanā viņš cilvēciski ārkārtīgi ir jāspējīgs pat, nu, pat tādā veidā izvairīties no, viņš cilvēciski gribētu izvairīties no šī biķera. Un tomēr viņš vienmēr saka, ne kā es, bet kā tu gribi. Tad mēs lasām arī Lūkas evaņģēlijā vēl ko vairāk par šo te brīdi. Ja tas papildinājums. Nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk. Un viņa sviedri kā biezas asins lāses ritēja zemē. Lūkas 22:44. Tātad šeit ticības briedums, ko mēs varam redzēt, nav tajā, ka no tādā stoistiskā mierā, bez jebkādām emocijām, bez ko vai ne, tā kāds iet, tas nav robots, tas ir īsts dzīves cilvēks, kuram ir tiešām reāls pārdzīvojums par to. Ja, un tāds mums arī ir visiem, kaut kādā brīdī mēs esam cīņā, par ko cīņā? Par paklausību. Par paklausību cīņā, jā. Un šis ceļš, kāpēc tā ir cīņa? Tāpēc, ka šis ceļš ved cauri sāpēm un nekādīgi nevar vest apkārt tām. Nekādīgi nevar. Un ebreju vēstulē mēs lasām arī vēl tādu pantu. Savās miesas dienās ar stipru balsi un ar asarām viņš raidīja daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves. Un ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis. Un pilnības sasniedzis viņš palicis visiem, kas viņu paklaus par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Un Dievu nosauks par augsto priesteru pēc Melsitedeka kārtas. Tātad šo Kristus cīņu par paklausību, kas notika pasaules grēka izpirkšanas dēļ, mūsu grēka izpirkšanas dēļ, neviens nekad nekur nevar atkārtot. Tas ir tik unikāls. Šis spiediens un šī Getsemanes spieda ir pirmkārt absolūti unikāla. Un mēs to varam pieminēt, nākdam pie vakarēdiena un slavēt par to, bet mēs to nevaram atkārtot. Proti, Jēzus šajā spiedienā bija ne tikai malts, ne tikai palikt zem šīs preses, bet viņš bija arī vientuļš. Jo ļoti viņš gribēja, lai draugi, tuvākie mācekļi, kas viņam bija, kad viņu varētu atbalstīt šajā lūkšanā. Un tomēr viņi izrādījās pilnīgi nederīgi, pilnīgi nespējīgi. Neviens cilvēks nespēja nest nastu. Un tas ir arī mums viens rādītājs. Kristus nasta nav tādā veidā nevienam pa spēkam. Bet princips paliek, un šo principu es arī gribētu pieminēt par stiprinājumu visiem tiem, kas šajā laikā negrib zaudēt modrību, kas šajā laikā iet paklausības ceļu un ir nonākuši varbūt izolācijā, varbūt vientulībā, un kuri neredz apkārt draugus, kas varētu viņus atbalstīt. Un tāpēc es gribētu ļoti atbalstīt. Jo tas ir viens princips, tas ir Getsemanes princips. No tā kunga galda cauri Getsemanes dārzam uz Golgātu. Tad ir Getsemane. Lielā Getsemane, kur ir Kristus spiede, bet ir, es teiktu, mazā Getsemane, kas kādā ziņā arī mums ir pa spēkam. Tas, ko katram Dievs ir ierādījis. Nu, piemēram, es gribu vienu rakstu vietu pieminēt no 2. Korintiešu 4. Nodaļas, kas rāda, ka bez spiediena nepaliek neviens. Nav tāds, kas bez spiediena vispār iztiek, kā kristietis, kā sekotājs. Ja? Mēs visi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamest. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdēt mūsu miesā. Tas ir spiešanas princips. Un kas tas tā spiešana ir? No tā eļa plūst. Tas ir tas labais princips. Jā, nevis asins uz pazušanu, jā, bet eļļa par dzīvību citiem. Par dzīvību. Jā? Kaut kur mēs atkārtojam šo Kristus spiedas principu savā ziņā. Savā ziņā. Mēs, kamēr vien dzīvojam, pastāvīgi tiekam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu mirstīgajā miesā. Tādējādi nāve darbojās mūsos, bet dzīvība jūsos. Tā pārfrazējot saka, presa darbojās mūsos, bet eļļa plūst uz jums. Tas ir tas labais princips, tas ir tas Dieva princips, tas ir garīgās dzīves princips. Un ir malda mācības izplatītas šodien, jā, kas domā, ka viss šī Kristus Getsemane un Golgāta, ka tas ir priekš tā, lai mēs tikai labāk justos un nekam vairāk, kā tikai tam, lai mums būtu labklājība un laime plūst tā kā no krāna, jā. Bet tas ir vēl dziļāk. Kas nopietni seko Jēzum, nevar nepiedzīvot vientulību. Tā ir tā mūsu mazā Getsemane. Kāpēc? Tāpēc, ka paklausība Dievam, ja? Paklausība Dievam, viņa nevienmēr ir saprotama pārējiem. Tāpat kā Jēzus paklausība tēva gribai, tajā brīdī galīgi mācekļiem nebija saprotama. Nu, ko viņš tā cīnās? Kas tad tur ir tās? Nē, nu, mēs taču gaidām uz Mesiju, kad viņš sēdīsies tronī un padzīs visus romiešus, un tad mēs būsim viens pa labo roku un otrs pa kreiso roku. Mēs esam tādā veidā noskaņot, ka mācekļi, jā, vēl nenobrieduši, nebija saprotams, kāpēc viņš cīnās, viņam acis lipa ciet, viņi nevarēja viņu atbalstīt, viņi nesaprata. Un tāpat tās arī šodien, ja kāds patiesi Kristus sekotājs paklausa Dievam, viņa paklausība nebūs visiem saprotama, nebūs. Apkārtējiem. Piemēram, Pāvils nonāca cietumā. Vienreiz, pēc tam arī otrreiz. Nu, Pāvils, tev tak pat gars tur teica, jā, kādā brīdī, ka var nu, ka būs bīstamība, jā, un tāpēc tu vari jau laikus izvairīties no tā. Ne? Viņš gribēja sludināt Romā, viņš gribēja caur tiesas procesu pasludināt evaņģēliju. Nebija cits iespējas, bet viņš kā Romas pilsonis tika tiesāts un caur to pasaules centrs, kas Roma toreiz bija, varēja izdzirdēt evaņģēliju. Cik brīnš viņam neinteresēja tas, cik viņš tika saspiests, cik lielā mērā. Viņam bija svarīgi tas, ka tā eļa plūdīs tajā pasaules galvaspilsētā plūdīs uz apkārtējiem. Lūk, un nebija saprotama, kāpēc tāda izšķērdība vajadzīga. Un ne, Pāvili, tu taču esi mums vajadzīgs, un viņš saka, ko jūs plosiet man dvēseli? Jo cilvēki krita viņam ap kaklu un teica, paga, nevajag. Un tad tas būtu viens, kas būtu jāatzīmē, bet otro reizi, ka viņš nonāca ieslodzījumā, viņam vairs nespīdēja brīvība. Un tas viss pavisam slikti izskatījās. Pasties, ko viņš raksta 2. Timotejā 4:9-11. Steidzies ierasties pie manas ātri, jo Dēma man ir pametis. Viņš ir iemīlējis šo pasauli un devās uz Tesaloniki. Krestens uz Galātiju, tic uz Dalmātiju. Vienīgi Lūka ir ar mani. Un tālāk 16. pantā. Manā pirmajā aizstāvībā pie manis nebija neviena, bet visi mani pameta. Lai viņiem tas netiek pieskaitīts. Un tāpēc šodien, kad mēs esam vakarēdiena priekšā, tad es gribētu iedrošināt visus garīgos censoņus un censones. Nebrīnaities. Jo garīgāks ceļš, jo vientuļāk paliek. Arī tas ir ļoti labs, skaidrs. Pasauliet atkrišanas ceļ. Viņus gaida cita spiede pavisam. Viņi ir parakstījušies uz citu spiedi.
1: Kas būs vēlāk?
0: Jā, kas būs vēlāk. Bet garīgiem cilvēkiem ir labā spieda, kaut gan viņa nemaz emocionāli tik labi var mums neizlikties, bet viņa ir normāla, viņa ir Dieva plāna, nebrīnaities par to. Tā kā teikt, nebrīnaties par bēdu karstumu, kas nāk pārzi visiem tā, visiem paredzēts tā. Un šis ir tas Getsemanes princips. Konsekventa sekošana Dievu gribai, tiešām, un arī izcīnīšanās dēļ tā, lai notiek tavs prāts, kas tas arī nebūtu. Viņš vienmēr ved pie divām lietām – spiediens un vientulība. Tā kā neizklausās tā ārkārtīgi cerīgi, bet garīgās dzīves princips – Dieva loģika nav mūsu loģika vienmēr. Un tad es vēl gribētu brīdināt šodien vakarēdiena gaismā ne katra vientulība nāk no Getsemanes. Ne katra vientulība. Pastāv arī citu veidu cilvēcisks, tāds cilvēcisks, egoistisks vientulība. Viņi ir saistīti ar to, ka aizvainots cilvēks ir izolējis sevi no pārējiem un savā ievainotībā milzīgajā aizvērs durvis uz visiem, viņš vairs nav nevienā draudzē, viņš saka, es taču nekur nevar iet, visur man dara pāri. Es vienīgais esmu palicis, kas kaut ko saprot, pārējie neko nesaprot. Un viss ir vainīgi, vienīgi es redzu skaidri. Šāda vientulība ir cita pavisam, un no tādas mums vajag beigt prom. Tātad tā ir, tā barojās no aizvainotības, no lepnuma. Un cilvēks nevēlas tikt pārbaudīts. Tātad, ja viņam pienāk pārbaudījumi, viņš to uztver personīgi, ārkārtīgi jūtās trāpīts, jā, un viņam nevar neko pateikt. Viņš vienmēr jūtās ļoti cienīgs. Un tad, kad viņam kaut tā sanāka daudz kaut ko pasaka, tad viņš noslēdzās pavisam un nekur neiet. Un varbūt vēl klausās kaut ko, viņš varbūt klausās YouTube pārraides, viņš uzmeklē kanālus, visādas blogerus, bet viņš nav dzīvā sadraudzībā, jo rūgtums ir aizvērs viņam sirdi pret cilvēkiem. Šī vientulība, par ko mēs runājam Getsemanē, tā ir svētījoša. Viņš ciniski nepārmāca, viņš neaizrāda mācekļiem ciniski, viņš konstatē faktu, ka viņi nespēja būt klāt. Bet tāpēc viņš nekļūst sarūktināts un ļaunprātīgs. Viņš iet uz pasaules glābšanu. Viņš iet baudīt biķeri, kas viņam ir paredzēts. Šī mācekļu nespēja nepadara viņu, neattaisno viņu. Viņi saka, tā jau nav jēgas, neviens nevar, tad jau, ko es tur varu vēl izdarīt. Tātad paklausības cena ir vientulība, spiediens, cilvēks paliek mīlestībā pret pārējiem. Tad viņš nepaliek sarūktinājumā, bet viņš paliek mīlestībā. Nu, viens varbūt piemērs vēl, ko es atceros, kas manuprāt ļoti spēcīgs, ir brālis Watchmans Nee, ķīniešu sludinātājs, kas bija 20. un 30. gados aktīvs, kad nāca Mao režīms. Viņš tika apcietināts, iemests cietumā uz 20 gadiem. Un tā arī pa īstam brīvību vairs neieraudzīja. Katram ir savs biķeris, ko dzert mazais biķerītis. Katram ir savs mazais biķerītis. Bet paklausība bija tā, kas arī kādu ieveda cietumā, un tur viņš bija viens, jā, viens, un varbūt arī nesaprasts kaut kur. Es gribētu vēl nobeigumā teikt, ka tāda ir šī likumsakarība. Mēs baudīsim šodien pie Dieva galda viņa miesu un asins. Un tas nav kāds reliģijos rituāls vien. Tas ir ceļš. Tas ir ceļš, tas ir Kristus ceļš, sekošanas ceļš. Un kad mēs aiziesim no šī vakarēdiena savās gaitās, tad iespējams tādā vai citā veidā mums būs jāpiedzīvo savu Getsemani. Un varbūt, kad arī savu mazā Golgātu. Kristum par godu, kā tiem, kas viņam seko. Nu, un mums ir paredzēts neizvairīties no šī biķera, bet ja tas arī mums ļoti, ļoti nepatīk, tad mums ir jālūdz Dievu, lai nekristu kārdināšanā. Šādas kārdināšanas ir un būs, un viņas ir bijušas jau pagātnē, kad nu, tikai tas kaut kas ir jāizdara, jā? Nu, tikai kaut kas ir jāparaksta, vai tikai kāds pricīti ir jāpaņem, un tad jau viss būs labi. Jā? Vienmēr būs kaut kāda kārdinājuma, bet lūdziet Dievu, lai nekrist kārdināšanā. Kāpēc es gribu iedrošināt visus garīgos cīnītājus šodien iet Kristus pēdās? Un esiet nomodā un lūdziet. Un šodien pacelsim savus acis, jā, protams, uz Golgātu, bet arī uz Getsemani. Arī uz Getsemani. Tas ir likumsakarīgi. Jā. Un pie šīs Maltītes mēs varam stāties neobligāti kā tādi superstiprie, kā tādi varoņi, kā tādi, ziniet, kuriem jūri līdz ceļiem. Nē, mēs drīkstam būt vāji, mēs drīkstam būt tādi, kuriem vajadzīgs pestītājs, kur trīc un drebu un saka, bez tevs es nevaru pilnīgi neko izdarīt, tāpēc dod man savu dzīvību, sēdienu un dzērienu, lai man ir ceļa maize, lai es varu iziet cauri, jā, visam un visu uzvarēs pastāvēt. Āmen.
1: Āmen.

0: Jā, mēs dodamies vakarēdienam, lūksim Dievu. Debesu Tēvs, Tu esi mums rādījis piemēru un mācījis, kas ir garīgais ceļš.
1: Jā, Dievs.
0: Un esam aicināti būt par Taviem sekotājiem. Un tāpēc piedod, Kungs, kur visur, kur ir bijis liels pārpratums no mūsu puses, kur mēs esam izvairījušies no paklausības Tev, Jā. Tavam vārdam, un Jā. Izvēlējušies savus ceļus. Un arī iemalušies kaut kādā dzīves rutīnā spiedē, bet ne pēc Tavas gribas. Un tāpēc dod mums, Kungs, ka varam atjaunoties, atdzīvināties un sekot Tev. Kaut, ja tas ir kaut kas, kas mums ir sāpīgs un grūts, bet palīdz, lai mēs varam Tev izcīnīt paklausīšanu, tā kā Tu esi to izcīnījis, pat ar lielu brēkšanu un pat ar saucieniem. Un mācīdamies paklausību, Tu esi Dievu novērtēts augstāks par visu mums zināmo, par visiem vārdiem. Un tāpēc svētī, kā arī mēs varam būt uzvarētāji šajā cīņā, Kungs. Svētī, ka kopā ar Tevi mēs varam būt tie, kas izgājuši cauri Getsemanei un varam arī piedzīvot vajāšanas un ciešanas, ja tas būs nepieciešams, un nebūt salausti, nebūt arī vāji un neveseli un nepiepildījuši savu dzīves Jā. Aicinājumu. Dod žēlastību mums Jēzus Kristus uzvaras vārdā, kas bija Getsemanes dārzā un kas bija pie krusta Golgātā. Āmen.
1: Āmen. Āmen.
0: Jo no tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas Kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tā mēs tagad, kas var iecelties, ņemsim maizi, ko esam sagatavojuši, pateiksimies. Kungs, mēs godinām un slavējam, Jā, ka mums Dievs. Ir maize, kas nākusi no debesīm un kas dod pasaulē dzīvību.
1: Jums.
0: Mums nav pa spēkam smagumi un vientulības. Mēs esam vāji cilvēki, Jums. Bet caur Tevi, Kungs,
1: Jā.
0: Mēs pēc Tavas žēlastības varam būt tie, kas esam paredzēti. Tāpēc svētī tagad caur Tevi, ka mēs caur Tevi varam dzīvot šajā pasaulē un ka šī miesas baudīšana mums nāk pa svētību šajā
1: Dievs.
0: Brīdī. Āmen.
1: Amen.
0: Mēs laužam maizi un baudam to, šī brāli ir Kristus miesa lausta.

0: Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena. Un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Tā mēs ņemam biķeri, paceļam kunga priekšā. Un pateicamies par to iestādīto vakarēdienu, par to, ko tu esi teicis. Šis ir jaunās derības biķers.
1: Jā.
0: Un mēs to pieņemam ar pateicību.
1: Slāv tev par tavu asinīm.
0: Tu esi to paveicis. Pestīšana ir tavs darbs. Un mēs ieticam tajā. Mēs slavējam par katru asins lāsu, kas ir lījusi pie krusta Golgātā. Kur tu esi izkarojis šo paklausību. Ja tu esi pazemojies un to darījis līdz galam, pilnīgi līdz galam, neko neatstājis līdz pēdējiem brīdim, līdz pēdējiem elpas vilcienam, tu esi pildījis tēvu gribu. Un šajā biķerī, šajā tavā paklausībā arī ir mūsu glābšana. Mēs tev pateicamies, slavējam, piesaucam tavu vārdu. Šis ir Kristus asins, liecas par tevi.
1: Amen.

0: šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat. Pasludiniet tā kunga nāvi, tie, kams viņš nāk. Kungs, svētī, lai šis mielasts pie tava galda ir mūsu labais pasludinājums. Lai tas ir mums par dziedināšanu un par svētību un par palīdzību visās tālākajās dienās. Un mēs vienojamies kopējai lūkšanai, kā tu mums esi mācījis un kā esam saņēmuši. Mūsu Tēvs debesīs,
1: svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Sēdīsimies.

0: Slavu Dievam, lai Dievs bagātīgi svētī. Paldies, Jūri, par vēsti.
1: Paldies, Dievam.
0: Spiediens, jeb zemes spiediena, mums nevienam nepatīk būt. Un tādēļ jau laikam ir tā falšā mācība nost, jeb kādas grūtības.
1: Jā.
0: Nost nekā. Kristus ir bijis zemes spiediena, tev vairs tur nav jābūt. Man arī nav jābūt. Mēs varam dzīvot bez.
1: Jā.
0: Bet tā nav patiesība. Tie ir meli. Tas ir sagrozīts Dievu vārds.
1: Jā.
0: Un tīpaši šodien, kad visapkārt mēs redzam ar vienu lielāku spiedienu pasaulē visādās jomās. Nav sfēras, kur nav, nu, labi, neteiksim spiediens, kur nav saspringtība, kur nav spriedze, nav tādas sfēras. Vai tā ir ekonomika, vai tā ir politika, vai tās ir valstu attiecības, vai cilvēku attiecības. Viss tiek, un faktiski mēs visi tiekam jau pakļauti zem Sātana spiedienu. Viņš grib mūs nospiest uz ceļiem viņa priekšā. Tas notiksies. Septiņu gadu periodā. Bet mums ir jātrenējās, ka mēs nekrītam zem spiedienu, jeb nekrītam spiedienu priekšā, pasaules spiedienu priekšā. Bet kad mēs nākam tā kunga priekšā.
1: Jā, spiediens būs tik liels, lai to skaitli pieņemsim pieņemt.
0: Vai? Jā, o jā, panāks to un var iedomāties. Nu, mēs taču redzējām, kāds bija spiediens, lai dabūtu tikai vienu šļircīti. Ar kādām metodēm. Un tas pats atkārtosies nākotnē. Bet, protams, cik precīzi ir Kristus vārdi. Cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas. Un šodien cilvēki pat nezina, kādas lietas gaidīt. Un tāpat laikā gaida. Šonedēļ kādā no dienām lasīju atklāsmes grāmatu un ceturto nodaļu. Man ļoti patik šis pirmais pants atklāsmes grāmatā, 4. Nodaļā, 1. Pāns. Pēc tam es redzēju un raugi. Durvis atvērts debesīs. Un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazūni ar mani runājam, sacīja. Uzkāp šurp, jeb citos tulkojumos ir uzkāp augšā. Un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Man ļoti iepriecināja šie vārdi. Uzkāp augšā un faktiski tad tu redzēsi, kas būs nākotnē. Un nebūs jābrīnās par to spiedienu, kas ir šobrīd. Bet tu sapratīsi, tev atklās, tu redzēsi to, ka tas, ko jau Pāvils ir sacījis, tas, ko mēs šodien redzam un ko pārdzīvojam, tas nav nekas. Iepriekšējiem to godību, ko tas kungs ir sagatavojis ar šo paklausību, kad viņš gāja zem spiedienu. Es, Juri, kad klausījos tevi un domāju, Dieva dēls, kam ir vara pateikt, ne, pietiek. Ne, viņš paliek paklausīgs. Paliek paklausīgs. Šodien mēs ļoti tiekam pieredzināti ar visu lielo informācijas gūzmu un daudzumu. Mēs tiekam pieredināti pie tā, ka, lai uzzinātu, kas būs, mēs nekāpjam augšā. Mēs paliekam tepat lejā. Un klausamies vienu ziņāvot, klausamies otru, klausamies vienu Dievu vīru sludinām, klausamies otru, klausamies vienu konfesiju, ko saka, klausamies ko otru konfesiju.
1: Sakam, ak, tur neko vairs nevar saprast.
0: Tur nekā nevar saprast. Bet tas ir fakts. Mēs nekāpjam augšā, lai uzzinātu. Bet mēs paliekam šeit un meklējam šeit, lai uzzinātu. Bet tas nenotiek. Apustuļu darbu 22. Nodaļā. Man patīk 22. Nodaļā ar to, kad Pāvils saka, brāļi un tēvi, uzklausiet tagad, ko es jums sevi aizstāvēdams teikšu. Nu, kad tie dzirdēja, ka viņš tos uzrunā ebreju valodā, tie kļuva vēl klusāki. Un viņš turpināja. Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzis šinī pilsētā, izglītojies pie Gamalieli kājām, pilnībā tēvu bauslībā mācīts. Un tālāk jūs paši varat to izlasīt. Un tad ir interesanti. 12. Pantā mēs lasām Anania, kāds dievbijīgs vīrs, kas dzīvoja pēc bauslības, nu tāpat kā Sauls pilnībā tēvu bauslības mācīts. Un par ko visi jūdi, kas tur dzīvoja, labu vien liecināja. Atnāca pie manis, to saka Pāvils. Nostājās un man sacīja, brālis Saul, raugies uz augšu. Es lasu 65. Gada tulkojumu. Un tanī pašā brīdī es varēju viņu redzēt. Ko Jēzus mums saka? Kad jūs to visu redzat notiekam, tad celiet savus vaigus uz augšu, savu skatienu. Celiet uz augšu, skatieties tur. Viņa mums jāmācās šodien vienu patiesību. Ja mēs pat tiešām gribam zināt patiesību par to, kas notiks un kas ir sagaidāms. Tad man un tev mums ir jākāp augšā. Bet ziniet, tur augšā nevar uzkāpt, ja vispirms tu neesi no augšas piedzimis. Tas nozīmē, ka šeit, pazemībā, jānokāp no lepnības kalna. Pazemībā jānāk un jāsaka, Dievs piedod, es esmu grēcinieks. Es nāku pie Tevs un lūdzu Tev. Es gribu būt mazgāts ar tavām Kristus asinīm. Es gribu būt piedzimis no augšienas. Jo tiem, kuriem ir tie, kuri ir piedzimuši no augšienas, tiem ir iespēja iet augšā. Viņu saicina, nāc augšā. Un ziniet vēl vairāk. Es gribu dzirdēt to, kas no augšienas nāk. Ziniet, tā ir patiesība, kas nāk no augšienas. Tā visa piepildīsies, kas nāk no augšienas. Šeit viens mass mēdījis, otrs, trešais šodien saka, sola, nepiepildīsies. viss, kas ir solīts, nav piepildījies. Bet ko tas kungs, kas nāk no vēsti no augšienas, tā piepildās. Un tad, interesanti, kad Pāvils kļuva redzīgs, tad Anani 22. Apustuļu darba 22. Nodaļas 16. Pantā uz viņu saka, diezgan nežēlīgi. Ko tu tagad vēl vilcinies? Celies augšā. Liecies kristīties un nomazgā savus grēkus, piesaukdams Kristus vārdu. Man gribētu teikt, piedodiet par vārdu. Nu, ko vēl čammājās? Nu, ko jūs stāvat sēžat uz vietas? Celieties augšā. Un bez pagrēmes, tas nozīmē, ja vispirms tu neesi nomiris Kristum, tu nespēji celties ar Kristus augšā. Un tu nespēji

0: Gauss. Mīļie brāļi un māsas, mums pestīšana ir ļoti, ļoti tuvu. Pestīšanas brīdis tuvojās. Es domāju, tas brīdis tad, kad mēs tiksimies ar mūsu kungu. Jā, spiediens būs arvien lielāks. Un 22. Nodaļā apustuļu darba grāmatā, kad jūs izlasīsiet pašās beigās, tad nespēja 22. Pantā līdz šiem vārdiem, tie, kas klausījās, tie viņu uzklausījuši, tie sāka saukt nost tādu no zemes virs. Viņš nedrīkst palikt dzīves. Un ziniet, kāpēc tauta, vispār padomājiet, tauta, kura sevi uzskatīja bauslībā un kura kalpo Dievam, pēkšņi saka šādus vārdus nost tādu no zemes virs, viņš nedrīkst palikt dzīves. Par ko šis tiek teikts? Es lasīju no 18. No 17. Pānta atgriezies Jeruzālēmē, es templī Dievu lūdzot, tiku garā aizrauts un redzēju viņu. Viņš man teica, steidzies ātri prom no Jeruzālēmes, jo viņi nepieņems liecību par mani. Un paklausieties, ko Pāvils, tas ir... viņš saka, es sacīju, kungs... Viņi zina, ka es esmu apcietinājis un licis šaus sinagogās tos, kas tic uz tevi. Kungs, un kad tava liecinieka Stefana Asins tika izlietis, arī es pats tur stāvēju klāt. Tas man bija paprātam, un es sargāju drēbes tiem, kas viņu nonāvēja. Tad viņš man sacīja, dodies ceļā, jo es sūtīšu tevi tālās pagānu zemēs. Un paskatieties, pēc šiem vārdiem, ja te ir rakstīts līdz šiem vārdiem, viņi klausījās, tas... pēc šiem vārdiem bija reakcija. Vācēs projām, tu neesi mums vajadzīgs.
1: Pilnīgi nerāmējās viņam.
0: Bet pagaidi, nu, es taču esmu bijis ar viņiem kopā, sēdējis parlamentā. Saimā sēdējis. Vai te viņi man nesapratīs? Mēs visi esam sēdējuši kopā, un vai viņi nes... Un tas kungs saka, redz. Tad, kad tu gribēsi patiesību pateikt to, ko tu būsi saņēmis no augšienas, tevi necietīs.
1: Nonāk zem spiediena.
0: Nonāk zem spiediena. Un šeit ir spiediens. Vācijas mums tu nesveizīgs.
1: Jā.
0: Lai tas kungs palīdz. Ka mēs ilgojamies. Es to lūdzu par sevi. Par savu ģimeni, par saviem bērniem, par visiem, kuri pazīst to kungu. Kaut mums būtu lielākas alkas dzirdēt to, kas ir augšā. Un tad tikai ar to vēst nākt šeit un sacīt to. Jo šodien ir vajadzīgs dzirdēt patiesību.

0: Patiesība nav tikai tā, ka tur ir zelta ielas, tur vairs asaru nebūs. Patiesība, kas skan no augšienes, brīdina. Šodien ir žēlastības laiks atgriezies. Ko tu tagad vēl vilcinies? Tu celies augšā. Ej ārā no tās kompānijas, kurā tu atrodies.
1: No Bābeles.
0: Ej ārā. Liecies kristieties. Nomazgā savus grēkus, piesaukdams Kristus vārdu. Lai Dievs mums to, uz to palīdz. Jā.
1: Mēs slavējam debes Tēvs un piesaucam Tā vārdu. Paldies, ka Tu aicināji mūs pie sava galda.
0: Jā, Dievs.
1: Kur mēs arī dzirdam skaņas, tauras skaņas, kas aicina gatavoties un nevis ajā žužu,
0: bet jā,
1: to, kas ir derīgs garīgai dzīvei. Stiprin mūs caur Tavu žēlastību. Un lai Tavu svētību mūs pavada, tas kungs, lai Tevi svētī, lai Tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un ir Tev žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dot Tev mieru, šalom, amen.
0: Amen, amen.

Viņš dod barību tiem, kas viņu bīstas. Viņš piemin un atceras savu derību mūžīgi. Viņš rādīja savai tautai savus varenuma pilnos darbus, tai nododams citu tautu mantojumu. 111. psalms, 5. 6. pants.

Es nebīstos no daudziem tūkstošiem, kas visapkārt nostājušies pret mani. 3. psalms, 7. pants.

savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu. Kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi. 15. psalms.

Dziedātāja vadonim, Dāvida dziesma. Lai tas kungs tevi uzklausa bēdu laikā, lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds, lai viņš tev sūta palīdzību no svētās vietas un atbalstu no Cijānas, lai viņš piemin visus tavus upurus, tavus dedzināmos upurus, lai viņš nenoraida, lai viņš tev piešķir visu, ko tava sirds vēlas, taviem nodomiem, lai viņš liek labi izdoties. Tad mēs priecāsimies par tavu uzvaru un pacelsim karogus sava Dieva vārdā, lai tas kungs piepilda visas tavas lūkšanas. Nu, es zinu, ka tas kungs palīdz savam svaidītajam, viņu uzklausīdams no savām svētajām debesīm, viņam palīdzēdams ar savu stipro labo roku. 20. psalms no 1. līdz 7. pantam.

Tu pats pavēlēji stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. 119. psalms, 4. 5. pants.

Mans uzdevums, kungs, ir, to es atzīstu, turēt tavus vārdus. Es tevi lūdzu no visas sirds, esi man žēlīgs pēc sava apsolījuma. Es esmu pārdomājis savus ceļus un vēršu savus soļus atpakaļ pie tavām liecībām. 119. psalms no 57. līdz 59. pantam.

Visas tautas bija aplenkušas mani, bet tā kunga vārdā es viņus izdeldēju. Viņi bija apgājuši man visapkārt, bet tā kunga vārdā es viņus iznīcināju. Viņi lidoja ap mani kā bišu spieti, bet viņi izzisa kā uguns ērkšķos. Tā kunga vārdā es viņus uzveicu. 118. psalms no 10. līdz 12. pantam.

Dāvida svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, tā lai saka Izraels, ja tas kungs nebūtu bijis ar mums, kad cilvēki pret mums cēlās, tad viņi mūs būtu aprijuši dzīvus, kad iedegās pret mums viņu dusmas. Tad ūdens mūs būtu applūdinājis un upes viļņi mūs aizskalojuši. Tad ūdens bangas būtu mums visiem pārvēlušās pāri. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš mūs nedava viņu zobiem par laupījumu. Mūsu dvēsele ir izglābta kā putns no mednieka tīkliem. Pārrauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Mūsu palīdzība stāv tā kunga vārdā, kas radīs debesis un zemi. 124. psalms.

Es saucu no visas sirds. Paklausi mani, ak kungs, es turēšu tavus likumus. Es piesaucu tevi, palīdzi man. Es turēšu tavas liecības. Ar mazu gaismiņu es nāku pēc palīgas saukdams. Es paļaujos uz tavu vārdu. Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu tavus vārdus. 119. psalms no 145. līdz 148. pantam.

Ar cīņas sparu tu mani apjozi. Noliki pie manām kājām visus manus pretiniekus. Tu liki bēgt manā priekšā visiem maniem ienaidniekiem. Savus nīdējus es izdaldēju. Viņi brēca, bet nebija glābēja. Viņi piesauc to kungu, bet viņš neatbildēja. Tad es viņus samalu kā putekļus, ko vējš dzenā, kā ielas dubļus es viņus samīdīju. Tu mani izglābi cīņās manas tautas labā, tu mani paaugstināji par maniem ienaidniekiem, iecēli mani par galvu citām tautām, tautas, kuras nepazinu, kalpo man. Tās klausa katram manam vārdam, svešinieku dēli rādās mīlīgi manā priekšā. Svešinieku bērnus pārņem izbailes, tie drebēdami atstāj savas pilis. 18. psalms no 40. līdz 46. pantam.

Lai tev patīk manas mutes avaloda un manas sirds domas tavā priekšā, ak kungs, mans patvērums un mans pestītājs. 19. psalms, 15. pants.

Manas lūpas teiktin teiks tavu slavu, jo tu man māci tavus likumus. Mana mēle dziedās par tavu solījumu, jo visi tavi baušļi ir taisni. Tava roka, lai man palīdz, jo tavas pavēles es esmu sev izraudzījis par savas dzīves vadītājām. 119. psalms no 171. līdz 173. pantam.

Viņš brauca uz ķeruba un aizlidoja tālēs. Viņš lidinājās ar vētras spārniem. Viņš tumsu darīja sev par apsegu. Tumši ūdeņi un biezi padebeši bija viņa mājoklis. No spožuma viņa priekšā šķēlās viņa padebeši ar krusu un liesmainiem zibeņiem. Tas kungs lika pērkoniem dārdēt debesīs. Visu augstākais pacēla savu balsi. Raidīja savas bultas uz visām pusēm un izkliedēja ienaidniekus, meta zibeņus un biedēja viņus. Jūras dziļumi kļuva redzami, un zemes pamati tika atsekti tavas bardzības dēļ, ak kungs, ar tavu nāšu dusmu pilnām elsām. Viņš izstiepa savu roku no augšienes, satvēra mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš mani izrāva no stipra pretinieka rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Viņi cēlās pret mani nebaltā dienā, bet tas kungs kļuva man par atbalstu. Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņš turēja uz mani labu prātu. 18. psalms no 11. līdz 20. pantam.

Tas kungs ir patvērums tam, kas apspiests tversme bēdu laikā. 9. psalms, 10. pants.

0: Kristīgais radio. Skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Iesākumā atveriet lūdzu savā bībelē jauno derību Mateja evaņģēlija 24. Nodaļu. Mēs turpinām studēt Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem, un iepriekšējā reizē mēs aplūkojām dažas no zīmēm, kas liecina, ka Kristus atnākšana un pēdējie laiki ir pavisam tuvu. Bībele mums sniedz ļoti precīzu aprakstu par to, kas ir gaidāms. Bet skepticismu mūsdienas sabiedrībā un kultūrā izraisa fakts, ka tik daudzas reizes iepriekš jau ir runāts par beigu zīmēm un maldīgi gaidīts pasaules gals. Tāpēc pirms turpinām gribu uzsvērt divus svarīgus punktus, ko redzu Bībelē. Lūk pirmais no tiem – izvairieties no konkrētiem datumiem. Izlasīsim Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 36. Pantu, kur Jēzus saka, bet to dienu un laiku neviens nezina, ne eņģeļa debesīs, ne dēls, vienīgi tēvs. Ja jau eņģeļa nezina šo datumu, tad mums pavisam noteikti vajadzētu izvairīties no tā pareģošanas. Bet tam ir arī otra puse. Bībele saka, ka mums ir jābūt modriem, kad tiek sagatavota notikumu skatuve. Atvērsim Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļu, izlasiet 1. Pantu. Pie Jēzus ierodas farizeji un saduķeji, lai viņu pārbaudītu. Viņa lūdz, lai Jēzus parāda tiem zīmi no debesīm, un ievērojiet Jēzus atbildi. Kad vakars metas, jūs sakāt, būs labs laiks, jo debes ir sarkana, un no rīta agrumā šodien būs negaiss, jo debes ir sarkana un apmākusies. Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast. Citiem vārdiem sakot, viņi vēlējās zināt, vai Jēzus ir gaidāmais Mesija, un viņš uz to atbild. Ir svarīgi, ka jūs izprotat laika zīmes. Lūkas evaņģēlijā 21. Nodaļā no 29. Līdz 31. Pantam Jēzus stāsta līdzību par kokiem. Kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevi zināt, ka vasara jau ir tū. Un tas pats attiecas arī uz pēdējo laiku zīmēm. Mums ir jābūt modriem. Mēs varam zināt, ka tas tuvojas. Varbūt mēs nevaram noteikt datumu, bet mēs varam zināt, ka tas ir tu. Tāpēc Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas 13. Pantā Jēzus saka, esiet modrīgi. Pirms turpinām, es nedaudz vēlos atsaukt atmiņā to, par ko runājām pagājušā reizē. Mēs sākām aplūkot dažas zīmes, kas liecina par Kristus, otrās atnākšanas un beigu laiku tuvošanos. Tikai dažas no tām, jo visas aplūkot prasīs pārāk daudz laika. Pirmā, par ko runājām, ir Izraela atgriešanās, kas liecina par beigu tuvošanos. Pirmo reizi 25 gadsimtu gaitā Izraela tautai ir pilnīga kontrole pār savu teritoriju. Otrā zīme, ko minējām, ir atjaunotā Romas impērija. Mēs lasījām no Dāniela grāmatas otrās nodaļas par statuju, ko Dievs sapnī parādīja ķēniņam Nebukadnecaram. Par to, ka tā simbolizē četras vispasaules ķēniņu valstis, kas pastāvēs pirms Mesijas nākšanas. Un atcerieties sapnī, viņš redz akmeni, kas nāk no debesīm un satriec statujas pirkstus, kas liecina par to, ka Mesijas valdība tuvojas. Mēs runājām par to, ka Romas impērija kaut kādā formā tiks atjaunota. Un tas aizsākās 1957. Gadā un kopš 1992. Gada ir uzņēmis neticamus apgriezienus. Trešā zīme, par ko runājām pagājušā reizē, bija globalizācija, kas nepieciešama, lai Antikrists kādu dienu varētu izveidot vispasaules valdību. Un bez globālās domāšanas šāds solis būtu neiespējams. Tāpat mēs runājam, ka šodien globalizācija ir sasniegusi lielāko izaugsmi pēdējo 4000 gadu laikā. Šis process aizsākās pirms 4000 gadu ar Bābeles torņa notikumiem. Un kopš tā laika tieši šodien tas izpaužas viss stiprāk. Vēl viena zīme, ko mēs tikai pieminējām pagājušā reizē, bija Ziemeļvalstu apvienošanās pret Izraēlu. Ziemeļvalstu apvienība, kas reiz uzbruks Izraēlu tautai. Mums ir jāatver vecā derība Ecehiela grāmata. Pirms sākam sīkāk runāt par šo ceturto zīmi, vēlos pateikt, kāds ir šodienas plāns. Mēs kopīgi aplūkosim četras lietas. Pirmkārt, pētīsim Ecehiela grāmatas plūdumu. Otrkārt, aplūkosim šo Ziemeļvalstu apvienošanās plānu. Treškārt, runāsim par šo tautu mērķi un Dieva plānu. Viņiem ir savs mērķis, bet Dievam ir savs plāns. Un ļoti īsi paskatīsimies arī uz Dieva atbildes reakciju attiecībā uz šo Ziemeļvalstu uzbrukumu Izraēla tautai. Tas ir šodienas plāns. Un sāksim ar Ecehiela grāmatas plūdumu. Lūk, kādi notikumi tiek aprakstīti grāmatas vidusdaļā. 36. un 37. nodaļā mēs lasām, kā Izraēlam tiek atdota atpakaļ viņu zeme. 37. nodaļa ir slavena ar līdzību par izžūšajiem kauliem, kas simbolizē tautas atkal apvienošanos. Izlasīsim 37. nodaļas 11. pantu. Tad viņš man sacīja: cilvēku bērns, šie kauli ir viss Izraēla nams. Redzi, tie saka, mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam beigti. Tādēļ sludini un saki tiem, tā saka Dievs tas kungs. Atcerieties, šajā laikā tauta atrodas izsūtījumā. Un 12. pantā ir rakstīts, tā saka Dievs tas kungs, redzi, es atvēršu jūsu kapus un izvedīšu jūs mana tauta no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Izraēla zemē. Tā kā tauta bija Babilonijas pakļautībā, šis pravietojums deva lielu cerību gan pašam Ecehielam, gan visai tautai. Pētot visas mazās norādes, ir skaidrs, ka daļēji šī tautas apvienošanās sākas kā vienota neticība. Un tas ir tas, ko varam novērot šodien, kad Izraēla visā kopumā ir ļoti pasaulīga un neticīga zeme. Bet šī apvienošanās kļūst pilnīga, ka tauta atgriežas pie savas ticības, kam vēl ir jānotiek tuvākā vai tālākā nākotnē. Tātad 36. un 37. nodaļā mēs lasām par Izraēla zemes atjaunošanu. No 40. līdz 48. nodaļai lasām par tempļa atjaunošanu 1000 gadu valstības laikā. Starp šiem abiem notikumiem Izraēla zemes un tempļa atjaunošanu paliek 38. un 39. nodaļa. Un tieši šajās divās nodaļās mums ir dota informācija par atjaunotās Izraēla tautas gaidāmo iekarošanu. Kad Dievs izjauk šo sazvērestības plānu, visa Izraēla tauta atkal atgriezīsies pie tā kunga sava Dieva. Un šodien mums jāapgūst ļoti daudz kas. Tikai pāris lietas, ko paturiet prātā. Atcerieties, ka mans galvenais mērķis ir paskatīties uz pravietojumiem jaunā gaismā. Otrais, jūs dzirdēsiet ļoti daudz detalizētas informācijas, bet šoreiz es negribu, lai jūs paturiet prātā visus sīkumus, galvenais, ieraugiet lielo kopainu. Labi, lasīsim kopā dažus fragmentus no Ecehiela grāmatas 38. nodaļas. Sāksim ar pirmo pantu. Atkal par mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka bērns griez savu vaigu pret Gogu, Magoga zemē, Rošas, Mesehas un Tubalas valdnieku. Sludina pret viņu un saki tam. Tā saka Dievs tas kungs. Redzi, es celšos pret tevi, Gog, Rošas, Mesehas un Tubalas valdnieku. Es tevi atvilināšu šurp, Es tev likšu dzelžus mutē un tevi izvedīšu cīņā ar visu tavu karaspēku milzīgu pulku. Tur ir persieši, etiopieši un lībieši visi ar vairogiem un bruņcepurēs. Kimerieši ar visiem saviem karapulkiem tiešām daudzas tautas ir ar tevi. Un tad no 8. pantu uz priekšu. Pēc ilgāka laika tu saņemsi pavēli. Pašu pēdējo laiku beigās tu pārstaigāsi kādu zemi, kas atkopusies no kara. Tu tuvosies kā negaiss, kā vētras mākonis, kas pārklāj zemi. Tu un visi tavi ļaužu pulki un daudzas tautas kopā ar tevi. Tā saka Dievs tas kungs, tanī laikā tavā sirdī modīsies kādas domas un tu izprātosi ļaunu pasākumu. Kāds ir šis ļaunais plāns? 12. pants. Lai postīdams postītu un laupīdams laupītu, lai paceltu savu roku pret postavietām, kas atjaunotas un pret tautu, runājot par Izraelu, kas sapulcināt no citu tautu vidus, kas jau iegūsi lopus un mantu un dzīvo pašā zemes vidū. 15. pants. Tad tu nāksi no savas dzīves vietas no galajiem ziemeļiem un daudzas tautas kopā ar tevi, visi stalti sēdēdami zirgos, liels pulks un varens karaspēks, un tu virziesies pret manu Izraela tautu kā negaisa mākonis, lai pārklātu zemi. Tas notiks visu dienu galā, ka es tevi sūtīšu pret manu zemi, lai citas tautas mani pazītu, kad es pret tevi, Gog, viņu atspriekšā parādīšos kā svētais. Nedaudz pievērsīsimies detaļām. Daudz bībeles skolotāji teikt, ka tikko izlasītais teikts ir tīri metaforisks. Viņi teiktu, ka tā ir ilustrācija cīņai starp ļauno un labo. Bet mēs nevaram nepievērst uzmanību tam, ka šeit tiek minētas ļoti konkrētas valstis. Valstis, kas konkrētajā laika posmā ir pastāvējušas. Otrakārt, ja palūkojamies uz vecās derības pravietojumiem par Kristus pirmo atnākšanu, tad jāsaka, ka tie ir piepildījušies līdz visprecīzākajai detaļai. Ir teikts, ka Mesija piedzims Bētlemē. Viņš tiešām piedzima Bētlemē. Tāpēc es domāju, ka šie panti būtu tikai metaforiska ilustrācija, tad tā ir maldīšanās. Tāpat ir arī komentētāji, kas attiecībā uz šo 38. nodaļu teiktu, ka šeit aprakstītie notikumi ir jau piepildījušies. Tie ir notikuši jau pirms daudziem gadsimtiem, un tie ne mazākā mērā neattiecas uz nākotni. Arī par to man ir ko teikt. Pirmkārt, Ecehela grāmatā mēs atrodam norādes par laiku, kad šie notikumi norisināsies. Ievērojiet, 8. pantā ir teikts, pēc ilgāka laika tu saņemsi pavēli, pašu pēdējo laiku beigās tu pārstaigāsi kādu zemi, kas atkopusies no kara. Tad 38. nodaļas 16. pants. Un tu virzīsies pret manu Izraela tautu, kā negaisa mākonis, lai pārklātu zemi. Tas notiks visu dienu galā. Šīs frāzes, kas lietotas vecajā derībā, laiku beigas

atguv Jeruzālemi. Tas jau ir piepildījies. Mēs lasām par visām tautām, kas tiks iesaistītas šajā cīņā, par tās karstumu un lielumu, tāpat to, ka būs nepieciešams 7 mēneši, lai Izraela tauta varētu apglabāt visus savus kritušos. Un ņemot vērā visu šo informāciju, ik viens vēsturnieks jums varēs pateikt, ka šāda cīņa nav minēta nevienā vēsturiskā dokumentā. Es ticu, ka šeit ir aprakstīta cīņa, kas vēl tikai būs. Tātad pirmā lieta, ko gribējām šodien aplūkot, bija Ecehela grāmatas plūdums. Otrā lieta ir valstu uzskaitījums. Pirms ķeramies klāt, gribu jums atgādināt, ko ļoti svarīgu. Šeit aprakstītie notikumi tika paredzēti pirms 2600 gadiem. Pirms 26 gadsimtiem ir aprakstīti notikumi, kas norisināsies pēc tam, kad Izraela tauta ir atkal apvienojusies. Iespējams, ka daži no tiem jūs pārsteigs. Šeit ir runa par vairāku valstu uzbrukumu Izraelai. Kā mēs vēlāk redzēsim, runa ir par tādām valstīm kā Krievija, Centrālās Āzijas republikas un bijusī Padomju Savienība, Irāna, Sudāna, Turcija un Lībija. Nedaudz pievērsīsimies detaļām. Otrajā pantā mēs lasījām griez savu vaigu pret Gogu Magoga zemē. Vārds Gogs ir vairāk kā apzīmētājs, kas nozīmē galvenais. Un šīs apzīmējums tiek lietots attiecībā uz šo valstu apvienības vadītāju. Gogs no Magoga zemes, cilvēku grupa, kas tika dēvēta par Magogu, tajos laikos dzīvoja bijušās Padomju Savienības dienviddaļā pie Kaspijas un Melnās jūras. Pētnieks saka, ka šodienas Magoga iekļau teritorijas, kas pieder Centrālāzijas republikām, tādām kā Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Tadžikistāna, Kirgistāna un Azerbaidžāna. Lasot tālāk, mēs redzam, ka tiek minēts Rošas, Mesehas un Tubalas valdnieks. Dažos angļu valodas tulkojumos teikts princis vai arī galvenais princis. Bībeles pētnieki Kails un Gesenius atklāja, ka vārds Roša nav apzīmētājs, kā daži uzskata, bet reālas vietas nosaukums. Gesenius raksta, ka cilvēku grupa ar nosaukumu Ros 10. Gadsimtā dzīvoja uz ziemeļiem no Izraela pie Volgas upes. Tāpēc pavisam iespējams, ka šie vārdi Roš un Ros varētu apzīmēt Krieviju. Patiesībā Ecehela grāmatas 39. Nodaļas 2. Pantā ir runāts par tautu, kas dzīvo Izraelai vistālākajos ziemeļos. Un interesanti, ja mēs atrodam uz globus Jeruzalemi un ejam ziemeļu virzienā, tad vistālākie ziemeļi mūs aizved līdz Maskavai. Tāpēc es uzskatu, ka Roša norāda uz Krieviju. Rošas, Mesehas un Tubalas valdnieks. Bet vai jūs zināt, ka Mesehs un Tubala bija Noas mazdēli? Kad tika sarakstīta Ecehela grāmata, šī cilvēku grupa dzīvoja teritorijā, ko tagad pazīstam kā Turciju. 5. Pantā mēs redzam, ka šai cilvēku grupai pievienojas persieši. Vairums no mums jau zina, ka Persija atradās mūsdienu Irānas teritorijā. Pēc tam tiek minēti etiopieši, vai citos tulkojumos ir teikts kuši. Šī tauta apdzīvoja teritoriju, kur tagad atrodas Sudāna un Etiopija. Tālāk minētie lībieši nāk no mūsu Lībijas, Alžīras un Tunisijas. Tāpat tiek minēti Gomers iedzīvotāji. Šeit domā cilvēku grupa, kas dzīvoja teritorijā ap Turciju. Jozefus, dižinais vēsturnieks, teica, ka Gomēras tauta dzīvoja Galatijā. Ja esam pētījuši jaunās derības vēsturi, tad zināsiet, ka senā Galatija ir mūsdienu Turcija. Bet 6., 9., 15. un 22. pantā ir teikts, ka viņiem pievienosies vēl daudzas citas tautas. Un tomēr šī ir tā galvenā tautu grupa, kas apvienosies, lai uzbruktu Izraelai. Kāpēc tam vajadzētu

0: mums interesēt. Ja mēs uz mirkli paskatītos, kas norisinās šodien mūsu laikmetā, tad pamanīsim, ka šo visu iepriekš minēto valstu starpā pastāv ļoti stipras vienošanās. Patiesībā visās valstīs, izņemot Krieviju, galvenā reliģija ir islams. Mēs zinām, ka radikālie islamisti ļoti labprāt iekarotu Izraelu. Visas šīs islama valstis savā starpā ir ļoti saistītas. Tās visas saņem savas militārās rezerves un atbalstu no Krievijas. Ja iedziļināties politiskajos notikumos, tad pamanīsit, ka šo islamisko valstu mērķis ir ļoti skaidrs un vienots – noslaucīt Izraelu no pasaules kartes. Mēs par to runāsim vairāk nākamajā nedēļā. Tagad veltīsim mazliet laiku, lai parunātu par šo valstu mērķi un tajā pašā laikā arī par Dieva plānu. Viņiem ir viens mērķis, Dievam ir plāns. Pirmais mērķis, ko mēs redzam atklāt, 12. un 13. pantā, ir piesavināties Izraēlas naudu un resursus. Ievērojiet, lai postīdams postītu un laupīdams laupītu, lai ar saviem ļaužu bariem noplacinātu zemi, piesavinātu sudrabu un zeltu lopus un mantu, un tad aizietu ar bagātu laupījumu. Reiziet reizēm mēs tā īsti neapzināmies, cik Izraela ir bagāta. Vai jūs zinājāt, ka minerāli, tādi kā kālijs un magnijs, no Nāves jūras, kas atrodas Izraels teritorijā, veido aptuveni 45 biljonus tonnu? Ir aprēķināts, ka šo materiālu vērtība ir vairāk triljonu dolāru. Vēl bez tā, pēdējos gados Izraelā ir atklātas nozīmīgas naftas un gāzes atradnes. Redzot, cik strauji pieaug degvielas cenas, ir viegli novērtēt šādas atradnes. Un šo iekārotāju valstu mērķis ir šīs Izraēlas bagātības un resursi. Bet svarīgāks mērķis vēl par to ir vienkārši uzbrukt Izraēlai. Tas ir šo tautu mērķis. Bet es gribu, lai jūs tajā redzat arī Dieva plānu. Daļa no viņa plāna ir tā, ka viņš apstādinās šo uzbrukumu. Caur šo notikumu Dievs vēlas nodot vēsti visām pasaules tautām. Un es gribu, lai jūs to saprotat kādu. Izlasīsim 38. nodaļas 23. pantu. Tā es parādīšos savā svētumā un varenībā daudz tautu priekšā, lai tās atzīst, ka es esmu tas kungs. 39. nodaļas 7. pants. Un savu svēto vārdu es darīšu zināmu savas Izraela tautas vidū. Es vairs neļaušu apgānīt savu svēto vārdu, lai citas tautas atzīst, ka es esmu tas kungs, svētais Izraelā. Šīm iekarotai tautām ir savi mērķi, bet Dievam ir plāns, un daļa no šī plāna ir tā, ka viņš vēlas nodot vēsti visai pasaulē. Pievērsīsim uzmanību 39. nodaļas 7. pantam. Un savu svēto vārdu es darīšu zināmu savas Izraela tautas vidū. Tautai, kas šobrīd ir ļoti pasaulīga, bet Dievs rīkosies un viņš teiks, Jahve, Dievs ir šeit. Tad 39. nodaļas 28. pantā Dievs saka, tad tie arī atzīs, ka es esmu tas kungs, viņu Dievs. Ka es tos gan aizvedu pie citām tautām, bet tagad tos vedu atkal atpakaļ viņu pašu zemē un turpmāk neatstāšu svešumā nevienu no tiem. Dievs ne tikai grib pateikt visām pasaules tautām, ka viņš ir īsts, bet no jauna atklāties arī ebrejiem. Un tagad es vēlos pāris mirkļus veltīt arī tam, lai paskatītos uz Dieva brīnišķīgo atbildes reakciju. Tas ir abrīnojami. Izlasīsim no 38. nodaļas, sakot ar 18. pantu. Tad nu arī notiks tanī dienā, kad Goks iebruks Izraela zemē, tā saka Dievs tas kungs, ka iedegsies manī manu dusmu kvēle. Un savu dusmu un savas bardzības karstumā es to saku, Tanie dienā notiks stipra zemestrīce Izraela zemē. Manā priekšā trīcēs zivis jūrā, putni apakš debesis, zvēri laukā un visi tārpi, kas ložņā zemes virsū un visi cilvēki, kas dzīvo virs zemes. Kalni sabruks, apgāzīsies klintis un mūri. Tad es aicināšu zobenu pret viņiem un uz visiem saviem kalniem, saka Dievs tas kungs, ik viena zobens būs vērsts pret savu brāli. Es sodīšu viņu ar mēri un asins izliešanu, ar lietus gāzēm un ar smagu krusu. Uguns un sērs kritīs uz viņu un viņu karakpulkiem un uz visām tām tautām, kas ir pie viņa. Kad šī tautu grupa vērsīsies pret Izraēlu, Dievs iejauksies. Un viņš to darīs tādā veidā, ka visi zinās, ka tas ir bijis viņš. Ievērojiet 39. Nodaļas 3. Pantu, bet tur es izsitīšu tavu stopu no tavas kreisās rokas un bultas izkritīs no tavas labās rokas. Tu kritīsi Izraēla kalnos, tu pats un visavs karaspēks un tautas, kas ir pie tevis. Visādiem plēsīgiem putniem un lauku zvēriem es tevi došu par barību. Tu kritīsi klajā laukā, jo es to tā esmu noteicis, saka Dievs tas kungs. Es metīšu uguni uz Magogu un uz tiem, kas bezrūpīgi dzīvo jūras salās, lai tie atzīst, ka es esmu tas kungs. Un savu svēto vārdu es darīšu zināmu savas Izraela tautas vidū. Redzi, viss tas notiks un viss piepildīsies. Tā saka Dievs tas kungs, tā ir tā diena, par kuru es runāju jau agrāk. Ir grūti iedomāties, kā tas viss notiks. Kā jau minēju, 39. Nodaļas 12. Pantā ir teikts, ka daudzi cilvēki ies bojā un Izraēlam vajadzēs 7 mēnešus, lai apglabātu visus mirušos. Tātad ir grupa islamisku valstu, kas apvienojoties ar Krieviju nolemj uzbrukt Izraēlai. Ko šajā situācijā dara Amerikas Savienotās valstis? Ko dara lielais militārais Izraēlas aizstāvis? Ko dara ASV? Kāda ir šīs valsts loma visos notikumos? Šis ir ļoti labs jautājums, par kuru runāsim daudz vairāk nākamajā reizē. Visu iepriekš minēto valstu vadītāji laiku pa laikam izmet kādas ļoti zīmīgas frāzes. Šo valstu vadītāji jau plāno savu uzbrukumu. Viņu par to izsakās ļoti, ļoti skaidri. Tas, ko mēs gribējām izdarīt, bija vienkārši atvērt acis, lai palūkotos uz Bībeles pravietojumiem ar jaunu skatu. Bet es gribu vēl mazliet runāt par praktisko pielietojumu. Kā mēs varam atbildēt uz to, ko šodien dzirdējām? Es varu ieteikt pāris lietas. Pirmā no tām ir palieciet modri. To teica pats Jēzus. Mums ir jāiemācās izprast zīmes un palikt modriem. Jāpievērš uzmanība tiem notikumiem, kas norisinās ap mums visā pasaulē. Tātad pirmais praktiskais solis – palieciet modri. Otrs būtu – paļaujieties uz klinti. Dievs ir visu varens. Man patīk, kā teikts 38. Nodaļas 8. Pantā, pēc daudzām dienām tu saņēmsi pavēli. Viņš, Dievs, saka, laiks ir pienācis. Tev padomā ir ļauns plāns, bet tomēr es esmu tas, kas visu tur savās rokās. Mums ir jāpaļaujas uz klinti. Viņš ir mūsu klints neatkarīgi no tā, kas notiek mūsu dzīvē. Un noslēgumā es gribu ar jums vēl aplūkot vienu rakstu vietu no Jesajas grāmatas, 44. Nodaļas 6. Panta. Tā saka tas kungs Izraela ķēniņš un pestītājs, tas kungs Cebaots. Es esmu pirmais un pēdējais, un bez manis nav cita dieva. Kas var man līdzināties, lai tas nāk un man saka un ziņo, kas sūtīs senlaikos tautas pasaulē un pasludinājis nākošo, kas vēl notiks, lai tie pasaka. Citiem vārdiem sakot, ja ir vēl kāds cits dievs, tad pasakiet man to. Nāciet manā priekšā un pasakiet, kas notiks nākotnē. Informējiet mani par to, Nebīsties un neuztraucieties. Viņš ir klints. Viņam var uzticēties. Uz viņu var paļauties, neskatoties neuz ko. Lūksim kopā. Tēvs, mēs gribam Tev pateikties par to neticami sīko informāciju, ko Tu esi mums devis par nākotnes notikumiem, kas aprakstīti Tavā vārdā. Reizēm ir tik baisi redzēt līdzības un sakratības ar Bībelē aprakstītajiem notikumiem un to, kas notiek mums apkārt. Kungs, mēs zinām, ka Tu nevēlies, lai mēs noteiktu datumus un konkretizētu laiku, bet Tu gribi, lai mēs redzam šīs zīmes un esam modri. Tēvs, mēs lūdzam, ka mūsu drošība nebūtu dzīvē, ko redzam sev apkārt, bet lai mūsu drošība būtu klintī, kas ir visu varena, kas visu tur savās rokās. Mēs pateicamies, ka mūsu Dievs ir tik varens. Mēs pateicamies Tev Jēzus vārdā. Amen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 10 09. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība.

0: un nav mūsu pametis pazušanai, ka viņš ir žēlastības tēvs, ka viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties viņam un pieņemt viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā

0: nav draudze, baznīca, un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par paties draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievs? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, šīs svētdienā. Un mēs turpinām mūsu studijas jautājumus un mēģinām atbildēt uz nelūgto viesu jautājumiem, ko parasti musulmaņi uzdod. Viņi uzdod 6 jautājumus. Mēs iepriekš izrunājām 4 jautājumus. Atcerieties, viens no jautājumiem, kas noteikti, ja jūs runāsiet, uzpeldies, un jūs noteikti runāsiet, kur tieši jaunajā derībā. Un atcerieties, ja jūs runājat ar musulmaņiem, neizmantojiet vēstules, bet tikai pēc iespējas tikai veco derību un evaņģēlijas. Ja? Tas, ka viņi neatzīst. Mēs atzīstam, viņi ne. Tas nav, mēs nesakam, ka tas nav dievu vārds, bet jūs parasti taktisku apsvērumu dēļ jūs izmantojat, parādat patiesību arī no evaņģēlijiem. Tātad pirmais jautājums, kur tieši Jēzus saka, ka esot dievs un ka esot jāpielūdz? Kur tieši? Labi, ja jūs to zinātu. Cilvēki tāpat arī kā dažādi citu pseido reliģiju pārstāvi, viņi samācās pāris vietas no Bībeles vai kaut ko, un tad jums iegrūž acīs bez konteksta, vai kā ir labi, ja mēs zinām savu Bībeli. Tātad, kur tieši? Lai jūs šodien varat pateikt, kur tieši Jēzus saka, ka esmu Dievs, man jāpielūd. Tālāk noteikti iebāzīs degunā ne tikai musulmē, ar citu, ka trīsvienība nav loģiska. Mēs esam to izrunājuši, paskatieties iepriekš internetā, visu dabūt. Tālāk jums uzdos jautājumu, kā gan Dievs var nomirt. Ja jūs sakāt, ka Jēzus ir Dievs, kā Dievs varēja nomirt? Jūsu Dievs var nomirt? Pagājušajā svētdienā mēs runājām 4. jautājumu, kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu dēļ? Kāpēc jānogalina viens cilvēks citu dēļ? Atcerieties, mums viesojās Abduls pagājušajā skatās. Šodien mums viņš arī viesojas, cik es saprotu Abdulu. Mēs šodien mēģināsim atbildēt uz tevi jautājumu. Ja Jēzus nomir par mūsu grēkiem, tad gan varam droši grēkot, cik vien gribas. Starp citu šo jautājumu Abdulu uzdod ne tikai musulmaņi, bet arī katoļi uzdod to jautājumu. Ja Dievs piedod visus grēkus, tad jau grēkojam. Armīņāni, kas armīnijas sekotāji, kas saka, ka cilvēks izvēlas Dievu, nevis Dievs nosākuma atgriež mums. Mēs piedzimstam no jauna, tad redzam Kristu, ja? Viņi arī uzdod šo jautājumu, ja Dievs piedod visus grēks, tad jau mēs varam grēkot. Un tāpēc es šodien izmantošu Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu, 15. nodaļa, 1 līdz 17. Es esmu patiesais vīna koks, un dārs koks ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas nes augļus, viņš apgriež, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos kā zars nevaru nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī nevarat jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst to savāc un met uguni un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat, mana vārda paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet. Un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesiesiet daudz augļu un ka esat mani mācekļi. Kā tēvs man ir mīlējis, arī jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manas baušļus, ja manas pavēles, manas likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņu mīlestībā. To es jums esmu sacējis, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis, jeb mana pavēle, mans likums ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvi atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi. Ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jūs darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, un ka viss, ko vien jūs lūksiet manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums pavēlu mīliet cits citu. Tas ir Dieva vārds, amen. Visvarenais tēvs, cik iedrošinoši ir zināt,
ka mēs tev ticam, jo tu esi mūs izraudzījis un izredzējis, lai mēs mēstu augļus. Ka mūsu ticība tevi ir dāvana no tevis. Jā, tā ir mūsu atbildība, teikt. Tā ir mūsu atbildība, bet tu esi suverēns, tā ir tavs suverēnā grība. Tu mūs pirms pasaules sākuma izredzēji, lai mēs nestu augļus. Tu mēs izredzēji, lai mēs ticētu. Tu mūs izredzēji, un tavs svētais gars atgrieza mūs, mēs atzimām tavā svētajā garā ar tavu gribu. Tāpēc, Tēvs, lai šī tavu suverenitāte mūs dod drošību, grūtos un pārbaudījumu lielos laikos, ka mēs turpinām palikt Kristu tavos vārdos, paklausīt tavam vārdam, ticēt tavam vārdam, lai nestu augļus, lai pieaugtu raksturā, un lai arī caur mūsu dzīvi ne tikai mēs paši pieaugtu raksturā, bet mēs arī spētu iespaidot un nestauvēst citiem arī tādā veidā nestu augļus. Mēs tev lūdzam, tā ir mūsu lūkšana, palīdz mums noskriet līdz galam, palīdz mums nestu augļus, palīdz mums būt ražīgiem. Āmen. Redz, Abdul, ne jau musulmaņiem vien uzdod šo jautājumu, bet arī, skaties, man te ir grāmata, brīnišķīga grāmata, notulkot jau sen, viena no pirmajām grāmatām, ko mēs notulkojām, Maikla Hortona grāmata, atgriešanās brīnišķīgajā žēlastībā, aptverot evaņģēliju būtību. Es visiem ieteiktu izlasīt, tāda grāmata tiek dot arī cilvēkiem, kas nav ticīgi, un kas kaut bišķi gatavu lasīt, un arī viņi ļoti vien brīnišķīgi stāst un skaidro. Viņi varbūt tās vēl kaut kur var dabūt, viņi sen izdot. Un 10. Nodaļā Maiks Hortons, kas saucās taisnīgie grēcinieki, jeb attaisnotie grēcinieki, mums aprakst kādu vēsturisku piemēru. Hercogs Georgs bija savu laiku cilvēks, rakst Maikls. Jeb Mičels. Būdams vācu princis Lutera dzīves laikā spēlēja visās frontēs. Viņš mierināja savu mirstošo dēlu hercēku Johannesu, jeb Jāni, kā taisnošanas doktrīnu. Mirstošajam princiem vajadzēja raudzieties uz Kristu un tikai uz viņu nopelniem. Un bija jāatsakās no visiem saviem darbiem. Bet Luters stāsta, kad grāfa Johannesa sievu to dzirdē, viņa teica, Tēvs, kādēļ šādas patiesības nevarētu tik studināts visiem? Hercogs Georgs atbildēja, to var stāstīt tikai mirstošiem, ne tiem, kam klājas labi. Iespējams, ka tajā laikā, tāpat kā tagad, arī šodien, cilvēki uzskatīja, ka pārāk liela žēlstība var kļūt bīstama. Ka pārāk liela žēlstība kļūst bīstama, un jūs izdomājat, ka jūs varat dzīvot, kā jūs gribat. Kā Jānis atbild, jeb ko Jēzus patiesībā atbild? Pirms mēs ejam tālāk, es gribētu pārsteist tev Abdul un pāriem, lai mēs nepazustu. Kas tad šeit ir? Mēs vispirms, ko Jēzus teica, ka viņš mūs ir izraudzījis. Ja? Pareiz 16. Pantā. Ne jūs izraudzījāt mani, viņš saka mācekļiem. Un arī mums, ne jūs mani izredzējāt, ne jūs mani izraudzījāt. Es jūs izraudzīju, lai jūs nestu augļus. Tātad ko? Ticīgo pastāvēšana līdz galam cilvēka atbildība, ja es saku, palieciet manā mīlestībā. Un tad pat laikā viņš saka, es jūs izredzēju, ka jūs paliekat manā mīlestībā. Saprotiet? Mēs nekad, ne, Jēzus nevienā brīdī, un apustuls Pāvils arī, es zinu, apdūtē nepatīk, bet arī apustuls Pāvils, jo kas ir apustuls Pāvils? Apustuls tas Pāvils ir tas pats, kas islāmā, tas ir komentārs. Islāmā ir Muhameda dzīve, tas ir Korāns, ja, mums ir evaņģēlija, vai ne? Ja, un tad ir dievvārds, ja, bet tas ir komentārs, vai ne? Un apustuls Pāvils un vēstuls, tas ir vēstuls, kam konkrētajām draudzīm tie komentāri no evaņģēlī, par atso darību skaidrojumu. Ja? Tad šī atbildība mums nevienā vietā, ne Pāvils skaidrojumos, ne evaņģēlijos Jēzus nekur nesaka, ka mēs varam dzīvot. Jā, mēs esam izredzēti, un Jēzus saka, palieciet manā mīlestībā. Un ko nozīmē? Palieciet Jēzu, palieciet manī. Un tālāk viņš saka, palikt manī, ja jūs paliekat manī, tas ir tas pats, kas ko? Ka mani vārdi paliek jūsos. Ko nozīmē? Tātad, ko nozīmē palikt Jēzu? Nozīmē tas pats, ko? Ka viņa vārdi paliek mūsos. Ko nozīmē, ka Jēzus vārdi paliek mūsos? Ka mēs paklausām viņa vārdiem. Ka mēs neatmetam,
ka mēs dzirdam viņu vārdu un paklausām. Ja? Tātad, ja, un līdz ar to, tad, ja mēs paliekam viņu vārdos, ja mēs paklausam viņu vārdiem, tad mēs neesam augļi. Bet Jēzus piemien vēl viens svarīgi, ko viņš saka, jūs varēsat lūgt, ko jūs gribat. Un tas apdildu saka, ha-ha! Bet apdildu, kāds ir konteksts? Viņš saka, ja mani vārdi paliek jūsos, ja jūs pildāt manu gribu, tad jūs varēsat lūgt, ko jūs gribat. Un ko jūs gribat, ja, mani, ja Jēzus vārdi paliek jūsos? Jūs gribat noskriet līdz galam. Jūs gribat, lai jūs lūdzat par tēvu, vectēvu, lai viņš kļūst ticīgs, lai jūs spēt tādā veidā dzīvot un liecināt, ka viņš paliek ticīgs. Pareizi, ja jūs paliekat, tanī brīdī, ka jūs piemirstat viņa vārdus, ja, tad jūs lūkšanas, protams, ir savādāks. Bet Jēzus jau runā par tiem brīžiem, kad jūs paliekat viņu vārdus. Tad tēvs dara, ka tas notiek, ko jūs gribat. Jūs pieaugat. Cik interesanti ir. Kā lūkšana arī mūsu pašu pedagoģijai. Un apskaties tālāk, ko Jēzus saka, viņš saka, ja jūs paliksiet manī, jūs būsiet priecīgi. Ko cilvēks saka? O, likuma pildīšana, tā ir nelēna, disciplīna ir nelēna. Nē, jūs būsiet priecīgi. Jūsu prieks būs pilnīgs, ka jūs sāksiet vairāk sajust. Dievu klātbūt un paklausīt, jūs redzat, kā Dievs atbild. Varbūt kaut kāda problēma vai grēks, ko jūs netikāt galā pēkšņi kaut kādā veidā jūs nesaprotam, jūs tā kā sākat pamazām tā kā nepakļauties tam, kā jūs agrāk pakļāvāties, ja? Jūs būsiet priecīgi, jūs sajūtīsiet, jūs pēkšņi lasēsiet dievvārdu, tas atdzīvosies, un tas viens no lielākajiem priekiem, ka jūs lasāt un jūs sakat, jā, viņš ir dzīvies, viņš runā ar mani. Un vēl, ko es gribēju tev atgādināt, paskaties no 1. Līdz 17. Pantam, Jēzus tā kā taisa trīs lokus. Es neieliku tos trīs lokus satura rādītājā, bet principā, ja varētu teikt, pirmajā daļā 1 līdz 8, tur ir divi loki, es esmu, tur ir pirmo reizi viņš stāsta līdzī par vīna koku, saspiestā veidā. Tad viņš, Jēzus izmanto, tad viņš atkārto, bet katreiz pieliek klāt, ja? Katreiz pieliek klāt, katreiz padziļien, ja? Un tad pirmo reizi viņš saka, es esmu vīna koks un 1-4, viņš iedod tā kā ievads, tā kā saspiests, tā kā Marka evaņģēlijas. Kad pēc kādu laiku es lasīju Jāņa evaņģēliju, Lūks evaņģēliju, tu sāc lasīt Marka evaņģēliju, man beidzot pielec. Marks un tāpat kā piedodiet, ka man dītos, bet jums patiks, man patīk, es ceru, ka jums arī patiks. Marks tāpat kā Lūkas un kā Jānim bija pieeja šī informācijas daudzums. Viņiem, ka evaņģēlija šiem pierakstītājiem, viņi zināja, kāda ir viņa auditorija, tālāk kāds viņa paša raksturs, ja? Un tad viņi rakstīja atbilstoši savai auditorijai un izvēlējās, sakārtoja notikumus, izvēlējās tos notikumus, viņi parāda svarīgi, protams, svētā gara vadībā, ja? Un kad lasu Marka evaņģēliju, bez mazai tā, Marks ir kāds īsts vecs, kad sievietes tāds notikumiem, apmēram patīk, ka viņi satika draudzene un draudzenei sāpe, draudzene nopirkus jaunu auskaru un aizvakar izdūr caurumu, apmēram tu dzirdi, ka viņi satika draudzene, ka draudzenei tu vecāk par draudzenes vecmāmiņas dzīvi, tu noklausies stāstu. Tu noklausies par kaķīti, kam sāpēja austiņa un beigās pēc stundas otrajā pusē, tu kad satika savu draudzenu, kam izdūr pareizi, vai ne? Kā, kad satiekas normāli veči? Ja? Čau, kā iet normāli, viskārtība čau, atā. Sīdēt saka, kas tas jūs sarunās? Mēs sapratām. Ja? Marks šo īso variantu dod, un ka Marks runā, ja jūs zināt pārējos evaņģēlijas, jūs bez mazā redzat, ka Marks izvilk šo notikumu, šito, un saspiež, ja? Ja, un tad tu lastu tā, un tad viņš, un tu bija ceļš pirmajā nodaļā, tur ir rakstīts uzreiz, neat, ja? Tu pilnīgi redzi, kā viņš skrien ātrāk, lai ātrāk izlasītu, lai saprastu, ja? Tad katrs izvēlās, kā viņš stāstu, vai ne? Arī Jēzus izmanto, jeb Jānis parāda, kā Jēzus izmanto šo rabīnu pieeju. Viņš trīsreiz velka cauri. Ja viņš uzreiz pateiktu, pazust. Viņš tev vienreiz, lai tu atcerētos, viņš otrreiz tev, trešo reizi. Izglītībā arī tā ir. Jums iedod pamatu, jums tad iedod vairāk, dziļāk un vēl vairāk, ja? Uz izvrisi neiedod, lai jūs nenogrimtu. Un tālāk, tātad, un otrajā, tātad no 5 līdz 8 viņš paplašina to tēmu,
ko viņš saka, ne tikai zari tiks izmest ārā, bet kas būsim tik sadedzināti, kāda tēma te ir pēdējā tiesa. Ja? Viņš paskaidro, ko nozīmē. Ja? Un tālāk, ko vēl saka, viņš runā par lūkšanu, ko viņš parāda, ka bez lūkšanas neiztiksiet. Ka bez lūkšanas neiztiksiet, ja? Ja, un ka tēvs tiek pagodināts, ko? Un no 9 līdz 17 viņš vēlreiz runā par palikšanu Jēzu un parāda palikšanas būtību un pavēles būtību, ka palikšanas būtība ir palikšanas Jēzus mīlestībā. Ka palikšana Jēzu ir baudīšana, peldēšana Jēzus mīlestībā. Ja? Peldēšanās Jēzus mīlestībā. Nu, iesim ātri cauri, tad 1 līdz 8, pat palieciet patiesajā vīna kokā, Jēzu un nesiesiet daudz augļu Dievam par godu. Vīna koks vecajā derībā ir parasta līdzība Dieva derības tautai. Psalms 80 mēs lasījām, Jezeja 5. Nodaļa, Jeremija 2, 21, 12, 10, Ezekiels 15. Nodaļa.

Jā. Psalmā 18.19. pantā un Jezaijas 27.26. pantā nākotnes rakstnieki raugās uz nākotnes dienu, kad vienogulais nesīs augļus. Un psalms 80 norāda uz nākotnes cilvēku dēlu. Un cilvēka dēls varbūt arī šis cilvēka dēls, jeb Dieva dēls, varbūt kas visu Izraēlu tautu, vai konkrēts cilvēka dēls Jēzus, jo Jēzus ir arī ko patiesais Izraels, ja? Patiesais Izraels, patiesais Dieva dēls. Un tieši šajā kontekstā Jēzus saka, es esmu patiesais vīnakoks, kurš nesīs daudz labus augļus un zem atkal padarīs par ēdens dārzi, jeb miera un taisnības ķēniņu valsts. Un iepazīstinot sevi kā patieso vīnakoku, Jēzus identificē sevi kā patieso auglīgo Izraēli. Šis apgalvojums ir satriecošs egocentrisms, ja tā nav patiesība. Viņa vārds patiesais lietojums liek domāt, ka viņš beidzot spējis paveikt visu, ko Dieva tauta nav spējis sniegt vecās derības laikā, nav paveikusi to uzdevumu, kā Dievs viņai uzdevu. Cilvēks var baudīt patiesās auglīgās tautas status, saukties par patieso Dieva dēlu, bērni tikai tad, ja ir savienots ar Jēzu ar patieso vīna koku. 5. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, tāpat kā tēvs mirušos uzmodinās, uzmodina dzīves, arī dēls atdzīvina, kur uzgrib, tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu nodevis dēlam. Lai viss godā dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņus sūtīs. Un Jāņa 14.6 mēs lasām, Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tātad mēs varam saukt baudīt patiesās Dieva tautas status, būt par Dieva bērniem, nonākt Dieva ķēniņa valstī, ko? Ja mēs esam savienoti ar patieso vīna koka ticībā, ar Jēzu Kristu. Līdz ar to tas nozīmē, ka ko? Ka visas pārējās reliģijas ir nepatiesas. Un tālāk Jēzus saka, kas zaru manī, katru zaru, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas nes augļus, viņš šķīstīja, lai tas jau vairāk augļus nestu. Raksturīgi, ka Jēzus nekojoties paskaidro, ka viņš nedarbojas neatkarīgi no tēva. Jaunā derībā, tāpat kā vecā derībā, tēvs ir tas, kurš kopi vīna koku, jo tēvs ir kaislīgi norūpies par savu tautas auglību, arī par jums. Un tālāk ir svarīgs punkts, skatieties, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Jēzus ir ieejas punkts vīna kokā, ja cilvēks pievienojas patiesiem vīna kokam, un viņa grēki tiek piedoti, viņa netiks tiesāt, iegūst mūžīgo dzīvību, ka lasam Jāņa 5.21.24 pareizi, ja? Kad viņi dzird Jēzus vārdu un tic, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, bet kāpēc visi nedzird? Un šeit parādās Dieva suverenitāte. Jāņa evaņģēlijā 1. Nodaļā Abdul mums to Jēzus paskaidro. Un Jānis, tiem, kuri viņu neuzņēma Jēzu, ja mūžīgo dzīvu vārdu, kas ir Dievs, tiem, kas viņu neuzņēma, tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dievu. Tātad viņš nāca pie savajiem kontekstu, savajiem viņu nepieņēma, vārds tā pa miesa, ja? Nepieņēma Jēzu, bet tie, kur uzņēma, tie nav dzimuši. Ko? Tie ir dzimuši no Dieva. Tie ir dzimuši no Dieva, tātad Dievs ir dzemdinājis. Un trešajā nodaļā sarunā ar Nikodēmu Jēzus paskaidro, Abdul, kādā veidā viņa piedzimst. Skatieties, viņš saka, Jēzus atbildē Nikodēmam, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu ķēniju valsti. Jēzus atbildēja patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu ķēniju valstī. Kas piedzimst no miesas ir miesa, kas piedzimst no gara, ir gars, ja paklaus garam. Citiem vārdiem sakot, ja cilvēks nepiedzimst no gara, viņš pats nevar piedzimt. Viņš nepiedzimst no augšanas, viņš pat neredz. Jūs viņam stāstāt, viņš neredz. Atcerieties sev
laiku, kad jūs vēl neticējāt, jūs stāstījāt, jūs domājat,

0: tas tāds? Jūs nemaz neredzat, jūs nenofiksējat. Kur nu runāt vēl par pieņemt Jēzu, kā var cilvēks pieņemt Jēzu, viņš neredz. Kur nevēl ieiet, ja? Līdz ar to tauta, jau sava tauta, jau Dieva tauta, par kuru Dievs, Tēvs šīstī, ir svētajā garā no augšienes piedzimušie un Kristu Jēzu ticīgie, kuriem tad arī ir piedot visi grēki. Ja, trešais punkts. Jūs esat šķīsti tā vārdēļ, ko es esam runājis. Taču šīs dzīves laikā neviens kristietis vēl nav morāli pilnīgs, ir svēts morālā nozīmē. Diemžēl. Un tāpēc viņš tiek šķīsīts Jēzus asinīs tik reiz, kad grēksodzē dodas pie Dieva Tēva un Kristus Jēzus, kā mēs lasām 1. Jāņa vēstulē. Un tas, ir tas, par ko Jēzus saka, ka Dievs Tēvs, tos, kas nesaugas, ko iztīra. Viņš iztīra, viņš atmet caur pedagoģiju, caur kādreiz sāpīgu pedagoģiju, pamāc mūs, lai mēs pieaugtu, lai mēs tiktu vaļā. 4. Pantā palieciet manī, es jūsos, kā zars nevaras nest augus pats no sevis, ja tas nepaliek vīna pie vīna, ko tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. 5. Pankā un Čakals saka, svīna koks jūs zari, kas manī paliek un es viņā, tas nevis daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespēja darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmest cārā un sakals, to savāc un met ugunī un tie sagad. Un tie sadag, Jēzus atkārto un intensificē seks tiem zariem, kur nenes augļus, proti, tie nevien tiek noņemt un sakalst, bet tik savākti un iemest ugunī. Un šeit apdula ir par to runa, ka kristietis pastāvīgi negrēpos, viņš nedomās tā. Jā, arī kā Vestminsteres ticības apliecība pareizi saka, un arī, ka lasām Jāņa vēstulēs un Pāvila vēstulēs arī, un ka arī Jēzus saka, ka mēs mēdzam atkrist. Mēdzam atkrist un uzvesties kā nekristieši. Bet ja, ja Dievs mūs ir atgriezis, mēs atgriezīsimies atpakaļ. Un kāda šī pēdējā tiesa, atklāsums grāmatā ir teikts, ko 20. Nodaļā 11 līdz 15, ka visi augšām celsies mirušie, gan tie, kas tic Jēzum, tie, kas netic, un tie, kas netic, tiks tiesāti pēc darbiem un tiks iemest kur? Uguns jūrā. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc darbiem viens nav taisnis. Dievu priekšā, ja? Atceries apdū, visas darba reliģijas ieskotot islām, ko samazina likumprasības. Un domā, ka var izpildīt. Bet tie, kas ir ierakstīti dzīvības grāmatā, Jēzus dzīvības grāmatā, tos, ko Jēzus un Dievs Tēvs no sākuma izredzēja, ka viņi ticēs viņam, ka viņš atdzimdinās viņus svētajā garā, tie ir ierakstīti dzīvības grāmatā, tie augšām celsies mūžīgai dzīvībai. Kā lai es zinu, ka esmu ierakstīts, vai tu tagad tici, ka Jēzus Kristus kungs? Es neprasu, vai tu ideāli dzīvo. Neprasu nevienu brīdi. Es tev jautāju, vai tu tici, ka Kristus Jēzus ir Dieva dēls un nomirst par taviem grēkiem ir tavs kungs. Ja es tev neprasu, cik dziļi tu tici. Cik daudz tu tici. Kaut kā sinep graudiņš. Ja? Ja tu tici, tas nav no tevis. Viņš nav labai, viņš ir arī labais piemērs, bet viņš nav labais piemērs vispirms. Viņš ir ārsts vispirms. Tas, ka mēs slimamies, zinām, mūs nevajag piemēru, mūs vajag izārstēt. Un tad mēs varam diētu ieturēt vai kaut ko citu. Mūs vajag izārstēt, izgriezt kaut ko. Mūsu akmens sirdi vajag samainīt uz miesas sirdi, garā atzimt, un tad mēs varam, tad mums vajag teikt, ko darīt, ja? Ja jūs manī paliekat, man vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Tad, kad manu vārdi paliek jūsos, pareizi, un tad jūs, tas, ko jūs gribēsiet, lūksiet, ko jūs gribēsiet, kad viņu vārdi paliks. Un mans Tēvs ar to tika pagodināts, ka jūs nesiesiet daudz augļu, ka esat mani mācekļi. Ka jūs parādāt, ka esam man mācekļi. Es saku kādreiz arī izmantot New English Translation, kādreiz normāli, es parasti ņem ESV Translation, English Standard Version, tad New English Translation pa brīvu var dabūt, un tad, protams, grieķu parindeni paskatos, ja? Bet nākamais solis New English Translation arī labi tulkojums. Ja, tad te tulkotāji mums palīdzējuši, ka jūs esat, ka jūs varat, ka jūs pierādāt, ka jūs parādāt, ka esat mācekļi, ka saviem darbiem jūs parādāt, ka esat mācekļi. Un, ja es vēlreiz atgriežās pie šīs pašas līdzības par vīna koku, parāda šī palikšanas dābu un pavēles būtību, šiek paliecam mīlestībā un mīliet citu, kā Jēzus mīlēs, lai daudzi ticētu un palikt Jēzus mīlestībā. Kā tēvs man mīlēs, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā, ja jūs turēsiet manas likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpat, ka esmu turējis savu tēvu likumus, paliek viņa, ja pavēles mīlestībā. Abdū, kur tad šeit ir? Grēki piedot dzīvo, kā gribi. Nu, kurā bija, kurā brīdī? Jēzus kādā vietā saka evaņģīlijā, Jāņa evaņģīlijā. Nu, ko jūs man te kungojat visu laiku? Nedarāt, ko es jums saku? Kungs. Ja cevišķi mēs esam kādu harizmātiski noskaņot, tad kungojam katrā brīdī. Halleluja, un kungs. Un tik darām, ko gribam paši. Ja? Ja. Viņš saka, ja jūs man mīlat, ko tad dariet, ko es jums saku? Tad dariet. Tad lūdziet, lai jūs varētu izdarīt. Jēzus pavēļ pildiešana nav despota iegrib pildiešana, bet gan mūsu labumam. Vecāk kādreiz brīdinot savus bērnus pareiz māca, ka patiesībā pa lielam labumu saviem bērniem vēl vienīgi viņu vecāki. Protams, arī citi, bet patiesībā pa lielam, kam visvairāk vajadzētu sāpēt, kas visvairāk gribētu labi, ja vecāk, protams, nav deģenerāti, ja? Tie ir vecāki pareizi. Bet arī vecāki galā nezina, kas ir vislabākais viņu bērniem, jo viņi nav Dievs tēvs. Mēs nezinām galā. Mēs tā kā cenšamies saprast, bet visos sīkumos mēs nezinām. Dievs dēls līdz pat nāvēja paklausīja Dievam tēvam, jo uzticējās tēvu mīlestībai un gādībai. Kāpēc Jēzus aizgāja līdz nāvēja? Viņš uzticējās viņu mīlestībai. Viņš uzticējās. Vienīgi Dievs tēvs, kurš savā mīlestībā atsūtīja savu dēlu Jēzu, nomirt kā vietnieciskajam upurim pie krusta par mūsu labā zina, kas mums kā viņa bērniem patiešām ir vajadzīgs. Un šīs pavēles pamācības ir mūsu labumam. Jēzus saka, es atnāc, lai jūs dzīvotu pilnīgu un pārpilnīgu dzīvi. Es sludinu sev, draugi. Es jūs vai patiesībā sludinu sev. Ja es teikšu es, tad jūs teiksiet, tas neatiec uz jums. Tas attiec uz mums visiem, ja? Sevu mēģinu tagad pārliecināt caur Jēzus, protams. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Paklausīšana parasti saistīta ar nelēmu un drūmumu. Bet tad, kad Jēzus vārdi aizvien vairāk un vairāk iemājo mūsos, kad mēs aizvien vairāk un vairāk saprotam Dievu tēvu un dēlu mīlestību uz mums, tad mūsu sirds piepildās ar prieku. Un šo prieku mums vairs neviens neatņems. Atcerieties, ka Jēzus saka, jūs man satiksiet, un šo prieku jums vairs neviens neatņems. Viņš saka mācekļiem, apustuļiem, bet arī mums, kad mēs sastopam Jēzus, kad mūsu sirds priecīga, kad mēs saprotam, ka šīs ir mūsu mājas. Šī ir mana vieta, ko es meklēju. Es atradu sevi savu vietu šajā lielajā stāstā, Dieva stāstā. Man sirds piepildās ar prieku. Un kāda ir pavēles daba? Mans likums ir man pavēle mīlēt citu tāpat, kā es jums mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Un tālāk ir svarīgi apdūli, jo vārds apdūli nozīmē kalps, verks. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo tas, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es jums esmu darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Citiem vārdiem sakot, ko? Arī jūs esat kalpi, es esmu kalps tāpat kā jūs kungam, un mēs esam draugi, mēs esam bērni. Kāpēc? Mēs zinām, kas būs. Mums ir atklāts. Mums nav kaut kas palicis neviena informācija, neviens vārds, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs nodzīvotu auglīgu dzīvi, pilnīgu dzīvi, nav apslēpts. Viss mums ir dots. Ja visi ir Dieva vārdi, kas ir vajadzīgi, ražīgai, pilnīgai, kristiešu, Dieva bērnu dzīvē, lai noiet līdz galam, ir mums doti Bībelē. Tur ir viss ierakstīts. Mēs esam Dieva draugi. Un nav lielāka mīlestība, viņš ir radījis par mums. Un skaties, ka svarīgi 16. pants. Tu domā, nu, ja es izraudzēju Jēzu, es arī varu tad viņu pazaudēt. Un viņš saka, ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un esat augļus, ka jūs augļi paliek, lai viss, ko vien jūs lūgt manu vārdā no tēva, viņš jums dot. Es jūs izraudzīju, es jūs izredzēju, un tad, kad jūs paliekat, tā ir man griba. Un kad jūs paliekat manos vārdos, kad jūs klausāt, ka jūs sākat, es zinu, vairāk un vairāk dzīvot pēc manu vārdu gribas, ka jūs sākat lūgt atbilstoši, kā cilvēki, kas dzīvo manos vārdos, es atbildu uz jūsu lūkšanām. Es jūs atbildu uz jūsu lūkšanām. Un jūs nesat daudz augus, un jūs sirds piepildās vēl lielāku prieku. Jūs ziniet, kāds prieks, ka tu zini, ka tu esi kādreiz runājies ar kādu cilvēku. Es saku, tu zinā, es saku, tu palicis esi kristietis. Sen nesi redzējis cilvēku. Jā, tu toreiz kaut ko pateici man. Tu esi aizmirsis kaut ko pateici. Sen. Un tieši to stāstu, ko tu esi teicis. Tu man, tas nebija muļķīti. Pēc priecīgs esi, ka neesi galīgi aizgājis garām. Ja? Dievs ir izmantojis. Un bieži vien ar to vienu reizi pietiek, lai tu būtu gatavs 100-200 tūkstoši atteikumu. Jo mēs jau duli uzrunājam tevi un pārējās, ne jau lai sakautu, parādītā, ka ateistu uzskats, ja reliģija ir muļķība, ka islāms ir muļķība, pārējās reliģijas. Mēs jau to darām, lai cilvēki atgrieztos no tumsas, lai tiktu izglābti. Ne jau mēs, ja, salūti, mēs jau necīnāmies pret islāmu. Mēs gribam, lai to tas, jo vislielāko ļaunumu, ko islāma ticība, nepareiz ticība izdara, ir pašiem musulmaņu cilvēkiem. Viņiem tā ir lielākā nelaime, kas tiek izdarīta. Cik daudz sieviešu tiek nogalināts, uzskatīts par suņiem, meitas tiek nogalināts, godas letkavības un tam līdzīgi. Paklausieties to vispārējo, ja? Mēs gribam, lai cilvēki atgrieztos, pienākt pie Krists. Jēzus saka, esmu patiesies viena kaut kas atdū. Esmu patiesies izredlas, esmu patiesies Dieva dēls. Uzticies man, tu nesīs daudz augļu, paliec manī, paliec manā mīlestībā. Jo kā tēvs mani mīlēs, tā es tev esmu mīlējis. Paliec manā mīlestībā. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās, Lāčplēša ielā 37.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.